人了。I never wanna let you go.

0: Itsy Bitsy by night. Just relax.
1: Everybody good?

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii mănâncă mai bine când participă la pregătirea mesei. Un truc foarte eficient este să implicăm copilul în pregătirea mesei. Când copiii participă, devin mult mai curioși să guste din ce au ajutat să pregătească. De exemplu, copilul poate spăla legumele, poate amesteca ingredientele pentru o salată sau poate așeza șnițelele din mușchi întreg de piept de pui în tavă înainte de a merge la cuptor. Când mâncarea ajunge pe masă, copilul simte că este și contribuția lui, iar un copil care a participat la pregătirea mesei este mult mai deschis să guste din farfurie.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neoviderm îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
3: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt, nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
5: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămân șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Monotonie sau varietate este una dintre cele mai importante reguli atunci când vorbim de o nutriție medicală personalizată. De ce ajungem în situația în care repetăm, conștient sau nu, aceleași alimente, aceleași asocieri? Întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară, care este într-adevăr un pericol, o provocare, un dezechilibru adus alimentației noastre. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că avem o ușurință în a cumpăra în mod repetat, timp îndelungat, aceleași alimente. Mergem la aceleași rafturi, folosim aceleași ingrediente și este mai ușor, pe moment. Dar în momentul în care ne expunem timp îndelungat, în mod repetat, la aceleași alimente, corpul nostru nu mai primește atât de multă energie din ceea ce mâncăm. A obosit să digere aceleași alimente din care să obțină aceiași nutrienți. Practic, noi limităm aportul de substanțe nutritive și de aici pot apărea diferite simptome, diferite manifestări, de la starea de oboseală, la nervozitate, la o stare de agitație, la o lipsă de concentrare, la o creștere în greutate, la un apetit redus, pentru că ne-am plictisit să mâncăm aceleași alimente, și noi, dar și copiii noștri. Cu cât aducem mai multă creativitate în bucătărie și cu cât suntem tentați să gătim ceva nou, să fie o experiență distractivă și dacă îi mai aducem și pe copii alături de noi, cu atât vom fi în situația în care vom experimenta gusturi noi, texturi noi, asocieri noi, mai adăugăm și puțină iubire, puține ierburi aromate și deja este o rețetă nouă. Când avem această varietate în farfuria noastră, putem vorbi de o experiență culinară la fiecare masă. Sigur că nu vom fi niște șef bucătari în fiecare zi, dar putem pregăti mese pentru două zile consecutive, astfel încât să economisim timp și energie, putem aduce chiar 2-3 ingrediente noi în fiecare săptămână. Sunt multe familii care se confruntă cu această situație de refuz alimentar și copiii se obișnuiesc să mănânce doar anumite alimente și părinții, de frica acestui refuz alimentar, se gândesc că măcar să mănânce atât. Ei bine, putem introduce o activitate nouă în familie, alimentul săptămânii. Un gust nou, o textură nouă, un aliment nou pe care să-l gustăm cu toții și să vedem ce înseamnă această experiență în familia noastră. Mai putem aduce de asemenea jocuri distractive. Ne legăm la ochi și gustăm diferite ingrediente. Și de acolo putem crea această varietate. Sunt situații provocatoare, într-adevăr, când copilul refuză, dar și noi putem fi creativi atunci când el refuză. Putem pregăti aceleași ingrediente în feluri diferite, mergând cumva pe culoarul pe care deja el îl acceptă. De exemplu, un copil care mănâncă foarte multe paste. Putem crea de aici o varietate aducând paste de linte, paste de mazăre, de năut, de fasole neagră, de edamame și deja avem 5-6 ingrediente noi introduse într-un mod în care poate copilul nici măcar nu se sizează. Dacă noi ne expunem această varietate la o restrângere din ce în ce mai mare și ajungem să consumăm 5-6 alimente în fiecare săptămână, gândiți-vă că este situația similară cu a avea în garderobă doar 5-6 produse de vestimentație, 5-6 haine. Indiferent de modul în care le asociem, cum le combinăm, ce dorim să creăm, acele haine se uzează. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Obosim să digerăm mereu aceleași alimente. Vă invit să fiți creativi, să aveți deschiderea către a crea rețete noi, cu un gust bun, cu ingrediente noi, cu o experiență care să vă aducă împreună și doar să testați. Vedeți ce se întâmplă. Un copil poate refuza o dată, poate refuza a doua oară, dar nu ar trebui să renunțăm. Găsim diferite modalități prin care să-l atragem alături de noi, să integrăm un produs nou, să îi creăm o experiență, să călătorim și poate atunci când călătorim gustăm alimente noi, dar important este să ne așezăm la masă cu bucurie, fără frica că va refuza și am stat mult în picioare și copilul refuză, fără acest discurs pe fundal pe care să-l audă că noi gătim în fiecare zi și el refuză și nu știm ce să mai facem, ci doar să fim deschiși către această bucurie în familie, către experiențe frumoase împreună și veți vedea că totul se va schimba atunci când vorbim de conectare la masă. Magia conectării autentice să fie și în familia dumneavoastră până data viitoare și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege sănătatea.
1: Să
0: emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: pus în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: bronzat un pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vă prezint știrile. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns joi la un consens în privința acordului de sprijinire a unui executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme, angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi noul viitorul guvern și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă vineri astăzi, adică la Palatul Cotroceni, pe liderii celor patru partide cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. În Venezuela, aproape 200 de oameni și-au pierdut viața și peste 1000 au fost răniți după dublul cutremur, cel mai puternic din ultima sută de ani, conform unui nou bilanț dat publicității cu puțin timp în urmă. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, cu deschidere la Marea Caraibilor, situată la 40 de minute nord de capitala Caracas. Fără electricitate, într-o mare parte a zonei, zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară, temându-se de noi replici seismice mai violente decât cele aproximativ 20 resimțite deja. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei. Chiar și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare. Un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în zilele următoare în toate regiunile țării. Va fi caniculă astăzi în vest și nord-vest, iar din weekend va fi foarte cald în toată țara. Inclusiv în zona litoralului, disconfortul termic va fi accentuat chiar și noaptea. În contextul alertelor meteo, autoritățile din Constanța le recomandă localnicilor și turiștilor să evite expunerea prelungită la soare, să bea apă și să nu consume alcool sau cafea în exces. În plus, în majoritatea farmaciilor din oraș au fost create puncte de hidratare. Valul de căldură va persista, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice astăzi, condiții în care canicula se va extinde, iar disconfortul termic se va menține accentuat, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic, temperaturile maxime se vor încadra între 25-26 de grade pe litoral și în jurul la 38 de grade în câmpia de vest. Și în București avem disconfort termic accentuat, cu indice temperatură umezială care se va situa în jurul valorii de 80 de unități. Cerul va fi mai senin, vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei astăzi 34 de grade Celsius. Recunosc că la această oră este foarte plăcut să fii în București. Este ora 7, merită o plimbare la această oră, că apoi temperaturile se vor schimba. Bună dimineața în Happy Music!

Bună dimineața în Happy Music și la mulți ani la Ryan Tedder, solistul trupei One Republic, trupă pe care tocmai ai ascultat-o acum. Mergem în continuare în Happy Music de vară. Îți mulțumesc că ești alături de noi.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Monotonie sau varietate este una dintre cele mai importante reguli atunci când vorbim de o nutriție medicală personalizată. De ce ajungem în situația în care repetăm, conștient sau nu, aceleași alimente, aceleași asocieri? Întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară, care este într-adevăr un pericol, o provocare, un dezechilibru adus alimentației noastre. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că avem o ușurință în a cumpăra în mod repetat, timp îndelungat, aceleași alimente. Mergem la aceleași rafturi, folosim aceleași ingrediente și este mai ușor, pe moment. Dar în momentul în care ne expunem timp îndelungat, în mod repetat, la aceleași alimente, corpul nostru nu mai primește atât de multă energie din ceea ce mâncăm. A obosit să digere aceleași alimente din care să obțină aceiași nutrienți. Practic, noi limităm aportul de substanțe nutritive și de aici pot apărea diferite simptome, diferite manifestări, de la starea de oboseală, la nervozitate, la o stare de agitație, la o lipsă de concentrare, la o creștere în greutate, la un apetit redus, pentru că ne-am plictisit să mâncăm aceleași alimente, și noi, dar și copiii noștri. Cu cât aducem mai multă creativitate în bucătărie și cu cât suntem tentați să gătim ceva nou, să fie o experiență distractivă și dacă îi mai aducem și pe copii alături de noi, cu atât vom fi în situația în care vom experimenta gusturi noi, texturi noi, asocieri noi, mai adăugăm și puțină iubire, puține ierburi aromate și deja este o rețetă nouă. Când avem această varietate în farfuria noastră, putem vorbi de o experiență culinară la fiecare masă. Sigur că nu vom fi niște șef bucătari în fiecare zi, dar putem pregăti mese pentru două zile consecutive, astfel încât să economisim timp și energie, putem aduce chiar 2-3 ingrediente noi în fiecare săptămână. Sunt multe familii care se confruntă cu această situație de refuz alimentar și copiii se obișnuiesc să mănânce doar anumite alimente și părinții, de frica acestui refuz alimentar, se gândesc că măcar să mănânce atât. Ei bine, putem introduce o activitate nouă în familie, alimentul săptămânii. Un gust nou, o textură nouă, un aliment nou pe care să-l gustăm cu toții și să vedem ce înseamnă această experiență în familia noastră. Mai putem aduce de asemenea jocuri distractive. Ne legăm la ochi și gustăm diferite ingrediente. Și de acolo putem crea această varietate. Sunt situații provocatoare, într-adevăr, când copilul refuză, dar și noi putem fi creativi atunci când el refuză. Putem pregăti aceleași ingrediente în feluri diferite, mergând cumva pe culoarul pe care deja el îl acceptă. De exemplu, un copil care mănâncă foarte multe paste. Putem crea de aici o varietate aducând paste de linte, paste de mazăre, de năut, de fasole neagră, de edamame și deja avem 5-6 ingrediente noi introduse într-un mod în care poate copilul nici măcar nu se sizează. Dacă noi ne expunem această varietate la o restrângere din ce în ce mai mare și ajungem să consumăm 5-6 alimente în fiecare săptămână, gândiți-vă că este situația similară cu a avea în garderobă doar 5-6 produse de vestimentație, 5-6 haine. Indiferent de modul în care le asociem, cum le combinăm, ce dorim să creăm, acele haine se uzează. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Obosim să digerăm mereu aceleași alimente. Vă invit să fiți creativi, să aveți deschiderea către a crea rețete noi, cu un gust bun, cu ingrediente noi, cu o experiență care să vă aducă împreună și doar să testați. Vedeți ce se întâmplă. Un copil poate refuza o dată, poate refuza a doua oară, dar nu ar trebui să renunțăm. Găsim diferite modalități prin care să-l atragem alături de noi, să integrăm un produs nou, să îi creăm o experiență, să călătorim și poate atunci când călătorim gustăm alimente noi. Dar important este să ne așezăm la masă cu bucurie, fără frica că va refuza și am stat mult în picioare și copilul refuză, fără acest discurs pe fundal pe care să-l audă că noi gătim în fiecare zi și el refuză și nu știm ce să mai facem, ci doar să fim deschiși către această bucurie în familie, către experiențe frumoase împreună și veți vedea că totul se va schimba atunci când vorbim de conectare la masă. Magia conectării autentice să fie și în familia dumneavoastră până data viitoare și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Încurajez copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
4: Ca părinte, sigur ai observat momentul în care copilul vrea să exploreze ceva nou, dar se oprește și te caută din priviri pentru a se asigura că ești acolo. În loc să-l grăbim, îi putem oferi siguranță prin prezența calmă și mesaje simple. Sunt aici, în regulă. Dacă situația este sigură, îl putem încuraja. Ai încredere în tine, sunt aici dacă ai nevoie. Pentru copiii mai mari, putem susține autonomia. Te aștept aici, vino să-mi povestești după. Astfel, copilul învață să exploreze cu încredere, știind că se poate întoarce oricând la locul lui de siguranță, în brațele tale. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Dern Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
3: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Dern Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută să depistăm alergiile în plin sezon de polen?
6: Strănuți des, te ustură și te mănâncă ochii, îți curge nasul și te gâdilă, sunt simptomele clasice ale unei alergii respiratorii, mai ales dacă revin în fiecare an în aceeași perioadă. Testele de alergie îți arată exact la ce reacționează organismul tău. Polen de arbori sau de iarbă, mucegaiuri, acarieni ori păr de animale. Un diagnostic clar, tratamentul devine țintit și eficient, iar simptomele vor fi mult mai bine gestionate. Profilurile de alergeni configurate în colaborare cu medicii alergologi sunt punctul de pornire pentru ca tu să te simți mai bine.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
8: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
7: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Tech. Digitec.
1: 7 și 30 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, cine a fost atent și priceput și scusit și rapid la mână și și-a cumpărat un calculator, mai ales Apple în această perioadă, foarte bine a făcut. Pentru că, iată, compania a majorat cu aproximativ 20% prețurile pentru MacBook-uri și iPad-uri la nivel mondial, într-una dintre cele mai ample scumpiri din istoria companiei. Apple spune că decizia este provocată de creșterea puternică a costurilor pentru celebrele chipuri de memorie, tot mai căutate pe fondul investițiilor uriașe în centre de date pentru inteligența artificială. Compania americană, evaluată la 4,3 trilioane de dolari, a transmis joi că industria tehnologiei de consum se confruntă cu o provocare fără precedent. Nu știu, la sumele astea, mă rog, Apple susține că prețurile pentru aceste componente au crescut atât de rapid încât o parte din costuri trebuie transferată către clienți. Directorul general Tim Cook avertizase încă de săptămâna trecută că majorările de prețuri din acest an vor fi inevitabile din cauza costurilor nesustenabile ale chipurilor folosite în dispozitivele companiei. Normal, nu o să mai aibă bani să-și plătească facturile, de asta vor scumpi atât de mult și este de înțeles la cât costă motorina și benzina. Săracul Tim Cook. Mergem mai departe, 7 și 30 de minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, într-o lume care tot nu se dezvață, consumă și consumă și consumă, în timp ce, iată, temperaturile afară ne dau tot felul de probleme și anul ăsta și anul viitor și așa mai departe, trebuie să facem ceva. Bună dimineața în Happy Music. My favorite place to be is right here.

7:36. Bună dimineața aici în Happy Music. Autoritățile din Paris au anunțat interzicerea temporară a consumului de alcool în spațiile publice și a vânzării de băuturi alcoolice începând de astăzi, după ce valul de căldură a dus la supraaglomerarea spitalelor și la creșterea semnificativă a apelurilor către serviciile de intervenții. Oricât am încercat să ne uităm în jos sau în altă direcție, schimbările climatice devin din ce în ce mai insistente. Poate că și în România ar trebui să vorbim mai des despre acest subiect, pentru că lucrurile nu se îndreaptă într-o direcție foarte bună. Prefectul poliției din Paris a declarat că unitățile medicale din capitala Franței și din zonele învecinate se apropie de limita capacității de funcționare din cauza numărului tot mai mare de persoane internate pe fondul caniculei. Potrivit decretului, consumul de alcool în spațiile publice va fi interzis între orele 12 și 7 noaptea de vineri spre sâmbătă și noaptea de sâmbătă spre duminică. Restricția nu se aplică teraselor, restaurantelor și barurilor care dețin autorizațiile necesare. Așadar, dacă vizitați Franța, iată, puteți să mergeți liniștit la terasă sau restaurant. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce riscuri pot avea infecțiile grave în cazul copiilor cu afecțiuni cardiace?
6: Copiii care au afecțiuni cardiace pot fi mai vulnerabili în fața unor infecții severe, deoarece inima lor poate avea o capacitate redusă de adaptare la stresul produs de boală. Riscurile pot include agravarea insuficienței cardiace, apariția unor tulburări de ritm cardiac, inflamația structurilor cardiace și o recuperare mai lentă. Din acest motiv, prevenția este foarte importantă și include vaccinări conform recomandărilor, tratamentul rapid al infecțiilor și, desigur, o monitorizare medicală atentă.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns ieri la un consens în privința acordului de sprijinire a unui exercițiu în unei executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme, angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să-l semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern și cine îl va forma, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Președintele Nicușor Dan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii celor patru partide cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. În Venezuela, aproape 200 de oameni și-au pierdut viața și peste 1000 au fost răniți după dublul cutremur, cel mai puternic din ultima sută de ani, conform unui nou bilanț dat publicității cu puțin timp în urmă. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, cu deschidere la Marea Caraibilor, situată la 40 de minute nord de capitală. Fără electricitate, într-o mare parte a zonei, zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară, temându-se de noi replici seismice mai violente decât cele aproximativ 20 resimțite deja. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei, chiar și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare. Revenim în țară, unde un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în zilele următoare în toate regiunile țării. Va fi canicul astăzi în vest și nord-vest, iar din weekend va fi foarte cald în toată țara. Inclusiv în zona litoralului, disconfortul termic va fi accentuat chiar și noaptea. În contextul alertelor meteo, autoritățile din Constanța le recomandă localnicilor și turiștilor să evite expunerea prelungită la soare, să bea apă și să nu consume alcool sau cafea în exces. În plus, în majoritatea farmaciilor din oraș au fost create puncte de hidratare. Valul de căldură va persista, cum vă spuneam, în România, iar în regiunile intracarpatice va continua să se intensifice, condiții în care căldura, canicula se va extinde, iar disconfortul termic se va menține accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 38 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și în București, indicele temperatură umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități. Astăzi, maxima zilei, 34 de grade Celsius, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie.

0: 8:05, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, alături de noi la această oră este Ana Stamatescu, director executiv Asociația Cron Techies și coordonatorul turelor ghidate din cadrul Făgăraș Fest. Bună dimineața, ne auzi, Ana?
1: Bună dimineața, da, vă aud.
0: Ah, super. Îți mulțumim tare mult pentru prezența ta aici la Ițibițiana. Așadar, înțeleg că în perioada 10-12 iulie la Sebeșul de Sus va începe Făgăraș Fest, ediția a 7-a. Ce se va întâmpla? Care este programul?
1: Așa este, vă așteptăm cu drag la Făgăraș Fest, care este un festival pentru toată familia și pentru iubitorii de natură, pentru o familie iubitoare de natură, mai ales. Vă așteptăm cu ture ghidate, cu activități pentru copii și cu muzică bună. De exemplu, vineri începem cu Filarmonica de Stat din Sibiu. La ora 9 intră pe scenă trupa Roa și încheiem prima seară a festivalului cu filmul documentar Wolf, care povestește despre revenirea lupului în Europa. Iar sâmbătă îi avem și pe cei de la Vița de Vie. Deci avem un program plin de activități. Pentru cei mici am pregătit drumeții ghidate cu familia, multe jocuri, avem un joc care se numește Exploratori în Munții Făgăraș și cei mici trec printr-o serie de probe și descoperă cât de minunat este ecosistemul și toată zona Munților Făgăraș.
0: Super!
1: Turele ghidate, avem pentru tot și toate persoanele iubitoare de atât de fotografie în natură, despre păsări o să vorbească ghizii noștri și nu numai, avem un tur ghidat despre castori, o să mergem chiar la un baraj de castori care este aproape de locația Făgăraș Fest, festival, mergem și la cascadele de pe Valea Moașei.
0: Ce fain!
1: Dacă îți place să pescuiești, poți să și înveți să pescuiești.
0: Și ce faci? Cum poți să stai ca familie acolo? 10-12 iulie, sunt 3 zile. Ce le recomanzi părinților? Pot să campeze sau să-și găsească un loc unde să stea acolo?
1: Da, sigur. Pentru cei mai curajoși, să zicem, părinții curajoși, avem un loc de camping chiar în cadrul festivalului. Dar sunt și cazări, pensiuni în apropiere, dar vă recomandăm o experiență, două nopți la cort, stelele din Munții Făgăraș.
0: Wow,
1: este o experiență care nu trebuie ratată.
0: Ce fain, super. Și ce trebuie să facă părinții? Trebuie să se înscrie? Le recomand să intre online undeva să vadă programul?
1: Sigur, pe făgărașfest.ro avem tot programul și părinții trebuie să-și cumpere bilete, atât pentru accesul în festival, cât și pentru anumite activități, de exemplu pentru ture. Dar multe dintre activitățile pentru copii, majoritatea, sunt gratuite în cadrul festivalului, dar pentru ture trebuie să-și ia și bilet separat. Totuși, acolo nu vă faceți griji dacă nu ajunge să vă luați bilet, deci vă încurajăm puternic să vă luați bilet până ajungeți acolo. Sigur, găsiți bilete pentru ture și în cadrul festivalului. Dar pe Făgăraș.ro aveți toate detaliile.
0: Perfect. Îți mulțumesc tare mult, Ana, pentru toate aceste detalii. Așadar, Făgăraș Fest în perioada 10-12 iulie. Îți mulțumesc mult și îți doresc să ai o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Cu drag, la revedere,
0: mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

8:15, până dimineața în Happy Music. Pregătiți-vă de caniculă, România va intra într-o lună de foc. ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a anunțat cum va fi vremea până la sfârșitul lui iulie și va fi foarte cald. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite, iar ploile vor fi reduse, potrivit prognozei pentru următoarele 4 săptămâni, transmise chiar astăzi de către Administrația Națională de Meteorologie.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.

0: facă.
1: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
2: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
5: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelui desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Australia, iată, își dorește să vină cu interdicții mai dure în ceea ce privește utilizarea rețelelor de socializare pentru copii. Vor măsuri mult mai stricte, deoarece un nou studiu arată că măsura pe care au luat-o Australia, aceea de a interzice rețelele sociale pentru adolescenți, a avut un impact redus asupra utilizării rețelelor sociale de către adolescenți, așa cum se aștepta o bună parte dintre părinți. Guvernul intenționează să facă un test la stres pe legea care interzice platformelor precum Meta, Instagram și Google să ofere conturi persoanelor sub 16 ani. Ceea ce vrem să facem este să ne asigurăm că legile sunt cât mai stricte posibil și că vor rezista oricăror contestații legale care vor fi formulate, a declarat prim-ministrul australian. El a adăugat că un obiectiv cheie va fi asigurarea faptului că eSafety Commission, autoritatea de reglementare a internetului din țară, este suficient de împuternicită pentru a-și îndeplini sarcinile. Modelul Australiei este acum urmărit în întreaga lume și preluat de către unele țări. O să vedem ce se întâmplă și în România. Bună dimineața în Happy Music!

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Urmează Inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
3: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: poți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai fost în parc într-un moment în care copilul spune "Nu pot" sau "Mi-e frică" în fața unui joc nou. Primul impuls este adesea să insistăm să încerce, însă copilul are nevoie mai întâi să-i fie validată emoția. E în regulă să-ți fie teamă. Frica de necunoscut este firească, iar unii copii sunt mai reticenți din fire. În loc de presiune, îi putem oferi siguranță. Poți încerca în ritmul tău. Sunt aici cu tine. Încurajarea îl ajută să capete încredere, în timp ce presiunea îl poate bloca și mai mult. Pas cu pas, copilul își construiește curajul de a explora lumea în propriul ritm. Când plecați la plimbare, nu uitați să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns ieri la un consens în privința acordului de sprijinire a unui executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme: angajamentele care vor fi trecute în pactul național și cine va forma guvernul, PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii celor patru partide cu un acord clar. În Venezuela, aproape 200 de oameni și-au pierdut viața și peste 1000 au fost răniți după dublul cutremur, cel mai puternic din ultima sute de ani. Zeci de clădiri s-au prăbușit în regiunea La Guaira, fără electricitate într-o mare parte a zonei. Zeci de locuitori au rămas noaptea trecută afară. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei. Chiar și Statele Unite au anunțat imediat trimiterea unor echipe de salvare. Revenim în țară, unde ne așteaptă un val de căldură ce se va extinde și se va intensifica treptat în zilele următoare în toate regiunile țării. Va fi canicula astăzi în vest și nord-vest, iar din weekend va fi foarte cald în toată țara. Autoritățile din Constanța le recomandă localnicilor și turiștilor să evite expunerea prelungită la soare, să bea apă și să nu consume alcool sau cafea în exces. În plus, în majoritatea farmaciilor din oraș au fost create puncte de hidratare. Așadar, foarte cald în țară, temperaturile maxime vor fi astăzi cuprinse între 26 de grade pe litoral și în jur la 38 de grade în câmpia de vest. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în orele amiezii și ale serii Carpații Meridional și Oltenia. În București, valul de căldură va persista, indicele temperatură umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități, maxima zilei 34 de grade Celsius.

0: Kids Around Podcast la ITBJFM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este medic Gabriela Saulea, divorce coach și creator al unui program de divorț prin care îi ajuți pe oamenii așa să se transforme și să învețe ceva din procesul ăsta. Gabriela, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi!
2: Mult drag!
1: Gabriela, hai să vorbim despre prevenție. Noi am apucat să discutăm mai devreme puțin pe subiectul ăsta, înainte să intrăm în emisiune, și mi-ai spus că vin la tine clienți care încă nu au intrat în procesul de divorț propriu-zis și sunt situații în care chiar ai reușit să îi ajuți să refacă legătura. Asta mi-amintește și mie de tați care au venit în grupul nostru și care sunt și astăzi în grupul nostru, care încă nu au apelat la divorț și încearcă să gestioneze perioada asta de tranziție în așa fel încât să evite divorțul. Cu tot ce ai învățat în ăștia 10 ani, 13 ani am putea spune chiar, care ar fi sfaturile, principiile, învățămintele pe care ai vrea să le împărtășești celor care au sâmburele, ideii astea de divorț, acolo pus practic să înflorească și pe care ar putea să-l țină sub control?
2: În primul și în primul rând, principiul numărul 1, un divorț nu este neapărat soluția la problema pe care o ai tu. De multe ori ne gândim, divorțez și am scăpat și asta e pe moment. După divorț, viața e mult mai grea. Exact pentru femei să înțeleagă, de multe ori când sunt însărcinate, spun abia aștept să nasc, să scap. Abia după ce se naște copilul, de fapt, începe să fie altă viață. Deci, nu plecăm de la premisa că ne dorim divorțul. Dacă putem să-l evităm, hai să vedem ce soluție avem. Dacă o persoană vine la mine și are intenția de a vedea oare mai pot să fac ceva, deja e un pas în plus, pentru că nu a fost deja notar să semneze, ci încă se mai gândește. Deci are resurse să facă ceva. Întotdeauna ai ce să faci. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem psihologi, nu suntem educați în psihologia sexului celălalt și nu înțelegem ce spune celălalt. Dacă plecăm de la premisa că oamenii nu au intenții rele în relație, voi ați plecat la drum cu intenții bune, să faceți o familie care să țină. Poate că nu e problema nici la el, nici la tine. Poate că felul în care comunicați, felul în care vă înțelegeți. Și în clipa în care, de exemplu, o femeie înțelege câte resurse are și pe care nu le folosește, sunt aceste femei care vin la mine și sunt femeile puternice, care muncesc mult, care au rezultate în business, care au rezultate unde lucrează și dintr-o dată uită partea aia de feminitate, relaxare, de a primi ajutor, de a cere ajutor, de a mulțumi, de a zâmbi. Și îl dau, de exemplu, un exercițiu simplu. Zic, pune-ți ceasul de 3 ori pe zi să sune, sună-ți partenerul și spune ceva frumos. Mulțumește pentru că a dus gunoi sau că a făcut ceva drăguț în ziua asta. De 3 ori pe zi, dar pune-ți asta conștient, nu lasă că băd eu ce-mi vine. După o săptămână, deja relația se schimbă. Pentru că partenerul ăla a început să sperie, se gândește ce-o fi cu ea, dar după câteva zile spune, ia uite, soția mea e atentă la faptul că am dus gunoi, automat îl duce mai repede. Deci sunt lucruri mărunte pe care, din păcate, noi le pierdem din vedere cu timpul. Și făcând câteva schimbări mici, nu trebuie să dai... De multe ori lumea se gândește, deja am făcut tot, nu mai pot să mai fac mai mult. Dar soluția nu trebuie să faci mai mult, trebuie să faci mai puțin. Sau trebuie să faci ceea ce trebuie să faci, ce are sens pentru celălalt, nu ce are sens pentru tine. Sau ce crezi tu care aduce relația pe drumul cel bun. Deci soluția există, dacă îți dorești, poți să le găsești.
1: Mi-aduce aminte ce ai spus mai devreme de o clientă care, înainte de a divorța cu vreo 6 luni, îi spunea soțului, iubitule, ajută-mă să te iubesc. Ajută-mă să te iubesc.
2: Foarte frumos.
1: În cazul ăsta, el nu mai făcea nimic. El lua de-a gata relația. Și din ce mi-ai spus tu mai devreme, deduc că principala greșeală pe care o fac oamenii în situația asta este că iau relația ca un dat pentru care nu trebuie să mai muncească în fiecare zi, pentru care nu trebuie să mai depună efort.
2: Exact.
1: Ce? E acolo, orice ar fi, e acolo. Da. Uite că nu e acolo orice ar fi. Trebuie să muncești pentru relație. Ai menționat câteva lucruri și aș vrea să mai dezvoltăm aici cu exemple concrete. Ai vorbit despre comunicare, ai vorbit despre atenția către celălalt, ai vorbit despre atenția către sine, să fiu din nou femeie, să mă ocup de mine, să fiu din nou bărbat, să mă ocup de mine. Ce ar mai putea să fie aici din experiența ta? Ce alte puncte ar trebui să ne mai capteze interesul?
2: Pentru femei, pentru doamne, foarte important ce ai spus acum, să se întoarcă la ele, să-și pună în agenda, deci concret, nu ca idee ar fi frumos, nu, concret, astăzi în agenda mea am jumătate de oră, mâine am o oră, pe mine am o oră și jumătate pentru mine, deci îmi fac asta ca și la business, am pun această oră în agenda și știu că mi-o dedic mie ca să am acea energie pentru partenerul meu, dar în special pentru mine în relația asta. E concret, trebuie făcut pentru că altfel te pierzi. Te pierzi în toate to-do listurile pe care o femeie le are. Pentru un bărbat, în clipa în care pierde masculinitatea, în clipa în care devine, cum zice ea, să fie bine, să nu ne certăm, să las de la mine ca să nu fie cu gălăgie, ea se plictisește. În clipa în care tu te întorci la esența ta masculină, cine erai tu când ai cunoscut-o, cum ai cucerit-o, ea începe să-și amintească că stai un pic, de ce să mă uit în altă parte, că uite ce fain e bărbatul meu. Dar asta cere să te întorci cu atenția către tine, într-adevăr, iar un exercițiu pe care îl dau și bărbaților și femeilor, le spun ok, încearcă să-ți aduci aminte de perioada logodnei tale. Cum erai atunci? Și acum uite-te la tine cel de astăzi. Și uite-te la cele două personaje, sunt la fel? De multe ori, păi nu, stai să vezi că acum sunt obosită, sunt copleșită, sunt în burnout, sunt bărbați, femei, depinde cu cine vorbesc. Și atunci zic, ok, încearcă să te întorci în energia aia. N-ai să mai fii minus 20 de ani sau minus 20 de kilograme, dar energia poți să te aduci înapoi. Uh-huh. Și e un lucru tău cu tine, pentru că de multe ori oamenii pierd și consumă multă energie încercând să schimbe pe celălalt. Nu funcționează. Și pe noi să ne schimbăm e greu. Dar să mai faci munca asta cu celălalt este pierdere de vreme și frustrare acumulată.
1: Din ce ai spus tu, mi-a revenit replica aia pe care citem din Einstein. Zicea că pe lumea asta, pentru el, lui se pare că e foarte mult viața, e foarte mult despre două lucruri, atenție și intenție. Și cred că una din ele de obicei ne lipsește. Asta observăm în discuțiile cu tații când vorbim despre ce poate să facă, de exemplu, la joacă. Bă, cum să mă joc? Mă joc, dar nu mă joc? Sau cum să fiu prezent? Asta iarăși o chestie. Și cred că subestimăm foarte mult capacitatea noastră de a dicta unde se duce atenția. Noi avem senzația că atenția e așa o chestie care plutește în aer, uneori, și mă întreb dacă atenția mamelor, și nu numai în experiența ta, se duce mai mult spre copii sau mai mult spre ele după divorț.
2: Prima reacție este spre copii și cred că și mamele și tații, prima lor grijă este cum fac să nu mi rănesc copiii, pentru că se simt vinovați, pentru că
1: asta
2: decizia
1: e
2: lor, vinovăția ar putea afecta copiii. După care de multe ori vine emoția de furie, pentru că, așa cum am spus, trecem prin niște etape în această revenire după divorț și când vine furia și îți dai seama că din cauza lui sunt eu cu copilul și copilul meu n-are și mamă și tată și uiți, practic, atenția către copil și te muți pe dreptatea ta. Eu am dreptate și vreau să o dovedesc și să o arăt public. Moment în care ne rănim copiii fără să fim conștienți. Niciun părinte nu o face cu știință, dar fără susținere o facem. Și văd asta frecvent și le spun părinților chiar dacă s-a întâmplat. Pentru că de multe ori folosesc, de exemplu, copiii ca și psihologi. Copilul, fata mea are 13 ani, deja a văzut că taică-sul lipsește de acasă, că mă înșeală și atunci pot să vorbesc cu ea despre asta. Nu poți. Mm-hmm. Nu poți pentru că ea nu poate să ducă adevărul ăsta și plus că nu e problema ei. Asta este problema voastră ca și adulți.
1: Copilul parentificat.
3: Da, exact.
2: Și le spun, chiar dacă ai făcut-o, nu înseamnă că poți să continui. Poți oricând să te duci și spui, ok, uite, îmi pare rău, nu trebuie să discut asta cu tine, tatăl tău pentru tine e tatăl tău, e cel mai important pentru tine ca și părinte. Problema mea cu tatăl tău, cu soțul meu, este problema mea cu soțul meu. Și asta cumva ia presiunea de pe copil, o parte din presiune de pe copil și cumva adulții își rezolvă problema între ei.
3: Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
1: Mulțumim frumos și mult succes în continuare cu tot ceea ce faci.
3: Exact. Pentru toți tații, toate mamele care trec prin astfel de procese în viață, suntem aici pentru voi. Până data viitoare, numai bine!
0: Ai ascultat Dizerand Podcast la Itzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy FM.

Cum arată schimbarea atunci când este condusă de copii? Ei bine, răspunsul va putea fi descoperit chiar astăzi în cadrul evenimentului Idei în Acțiune, eveniment special verde pentru generația Alfa, organizat de Teach for Romania cu sprijinul Fundației OMV Petrom. Așadar, astăzi la IB Styles Bucharest City Center, 50 de elevi din comunități vulnerabile din întreaga țară vor prezenta proiecte de mediu concepute și implementate chiar de ei pentru a răspunde unor nevoi reale identificate în comunitățile lor. Proiectele dezvoltate includ inițiative precum instalarea unor stații de monitorizare a calității aerului, amenajarea unor spații recreative, folosind materiale reciclate și alte acțiuni menite să răspundă problemelor identificate de ei. Scopul evenimentului este de a aduce în atenția publicului rolul pe care copiii îl pot avea în construirea unor comunități mai sustenabile și să demonstreze că atunci când beneficiază de încredere, sprijin și oportunități de învățare relevante, aceștia pot deveni agenți ai schimbării. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
7: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală, prin abort transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
6: Emisiune sponsorizată de Medicover.
8: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cine sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

În fiecare minut contează. Sezamo Supermarket și piața online îți simplifică cumpărăturile de zi cu zi. Comanzi rapid din aplicație, fără drumuri în plus și fără timpul pierdut la cozi. Indiferent cât de aglomerată este agenda ta, poți face cumpărăturile în doar câteva minute, iar produsele sunt livrate direct la ușa ta, în condiții foarte bune și la momentul ales de tine. Mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat și mai puțin stres pentru cumpărăturile zilnice. Sezamo, cumpărături inteligente, livrate simplu.

0: Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre diversificarea alimentației și posibile reacții alergice ale copiilor. Alături de noi se află doamna doctor Ana Culcer, medic primar pediatru. Bine ați revenit, doamna doctor!
1: Bine v-am găsit!
0: Vorbim despre diversificare, în jurul cărei vârste, sau corect ar fi, ce înseamnă diversificare și în jurul cărei vârste ar trebui începută.
1: Da, întrebare foarte importantă. Diversificarea înseamnă hrănirea sugarului cu altceva decât laptele de mamă sau laptele
0: praf,
1: da? Ideea este următoare, în toată lumea diversificarea se începe cam după 6 luni. Excepție fac copiii foarte grași, de exemplu dacă unul a mâncat foarte mult lapte praf sau chiar și lapte mamă și este o mult supraponderal, putem începe un pic mai devreme, la 5 luni sau la 4 luni, dar ei sunt foarte mult mai capabili să digere altceva decât laptele după 6 luni. Așa că așa ar fi corect.
0: Dar contează că bebelușul a fost alăptat doar la sân și încep diversificarea la o anumită vârstă, spre deosebire de cel care a mâncat lapte praf?
1: De obicei, la cei hrăniți la sân, totdeauna am început la 6 luni. Cei cu lapte praf, dacă sunt supraponderali, încep un pic mai devreme. Da?
0: În jurul
1: dacă
0: vârstei
1: nu,
0: de 5 luni.
1: Dacă nu, de 5 luni, unii încep chiar la 4 luni, dar eu zic 5 luni.
0: Și nu este prea devreme, pentru că în ultima vreme sunt tot mai mulți copii alergici.
1: Da.
0: Și se consideră că în funcție de când și cum a început diversificarea, ai predispus copilul.
1: Da, e predispus în funcție de ce mănâncă înainte de diversificare, dar asta e prima parte. Ideea este că trebuie să cunoști starea de nutriție a copilului, trebuie să știi, eu știu și eu, anamneza părinților, dacă sunt alergici la ceva, ce tolerează părinții, ce nu tolerează. Pentru că mai nou tot așa se scoate la toată lumea laptele, chiar la mama care alăptează. Dacă mama n-a avut niciodată alergie, nici tatăl, nici nimeni din familie, consider că copilul nu are de unde să moștenească un anumit teren, decât dacă are în familie pe cineva. Și atunci încerc să am grijă sau să introduc cât mai târziu și cu multă grijă alimentul la care știu că cineva din familie este alergic. Dar putem începe dacă un copil, de exemplu, și vârsta de gestație e foarte importantă, că dacă am un copil care s-a născut la 20 ceva de săptămâni în loc de 40, adică prematurul foarte mic, îl diversific când a ajuns măcar la 6 kg. Dacă a avut 900 de grame, face el 6 luni, dar are 4 kg.
0: Deci îl mai lăsăm un pic.
1: Încerc să-l mai las puțin ca să poată să digere. Vârsta de gestație e foarte importantă și se corectează mai târziu. Dacă un copil e slab, contează foarte mult cu ce încep. Încep cu un făinos cu lapte dacă copilul e mai slăbuț. Dacă o copil e mai grăsuț, încep cu masa de prânz unde am legume, fructe, legume și după aceea fructele. Toată viața am început diversificarea cu fructele. Ideea e că unii, dacă le-ai dat dulce, nu mai mănâncă sărat. E total fals. Sunt copii care, în momentul când le dai dulce, se strâmbă îngrozitor. Chiar și vaccinul de rotavirus, care e dulce, unii la doră, alții se strâmbă. Deci fiecare are o personalitate dietetică. Pe primul, doctor Roșculel, Dumnezeu să-l ierte de la fundeț, spunea, tăicuțule, aveți grijă de personalitatea dietetică a sugarului. Nu înțelegeam ce vrea să spună.
0: Asta moștenești și genetic de la părinte.
1: Nu poți să dai pe gâtul copilului ce vrei tu.
0: Și gusturile pe care cremămica le-a creat în timpul sarcinii 100%
1: copilului. 100% și în timpul lactației. Dacă mama a mâncat diverse și laptele de mamă e dulce, e sărat, e are un anumit gust, el e obișnuit cu gustul ăsta și preferă să mănânce mâncare care seamănă cu mâncarea mamei. Pe când un altul săracul, dacă îi dai standard un anumit lapte, cu asta e obișnuit și asta mănâncă. Deci contează foarte mult cu ce este obișnuit copilul și din sarcină și în primele 6 luni.
0: Și iată că nu există o regulă că încep diversificarea la vârsta de cu ceva anume, ci în funcție de copil, așa.
1: În funcție de starea de nutriție a copilului, de vârsta de gestație a copilului și de cu ce a fost crescut, cu lapte de mamă sau lapte praf. Depinde de copil. Eu nu sunt de acord ca să încep cu fiecare legumă în parte, decât dacă în familie cineva care nu tolerează o anumită legumă. Pentru că totdeauna am făcut
0: există supa, riscul ca bebelușul să dezvolte anumite alergii.
1: Da. Deci totdeauna supa s-a făcut din toate legumele și nu mi s-a întâmplat nimic în 50 de ani de medicină. Ori acum e nebunie. Cine mănâncă supa de morcov va direct de tranziție în diaree. Așa am dat-o toată viața. Întâi și întâi că n-au calorii. Multă lume face toate legumele la abur și le mixează și de n-au nicio calorie acolo. Foarte puține. Cartoful are calorii, dar îl bagă mult mai târziu. Ori dacă noi așa am învățat, o

0: trebuie ca tot morcov, țelină, păstârnac, de toate. Dacă cineva e alergic, aia scot.
1: Bun, și trebuie să ținem cont că în funcție de vârstă introduci gălbenușul.
0: Da, și grăsimi în supă, peștele. Ulei la supă, unt la piureuri și introducem aceea proteină de la început în supă, da? Și introducem pe urmă brânzica, gălbenușul de ou, carnea de pasăre, apoi pește, apoi chicățel de pasăre. Deci până la 7-8 luni introducem toate. Încetişor. În
1: și ceva mai târziu fructele care au...
0: După ce introducem fructele la masa de ora 10, adică a doua masă din zi, și aici trebuie să avem. Unora le place mărul morcov, unora nu le place, unii preferă banană, unii nu mănâncă. Fiecare copil este altceva și trebuie să ne adaptăm la solicitările lor, adică nu noi învățăm pe ei, ne învață pe noi.
1: Iar fructele de pădure?
0: Fructele de pădure,
1: mai târziu.
0: Și kiwi, iar am puține alergii la kiwi și asta, dar tot așa, dacă părinții sunt alergici la una din ele, atunci nu o dau. Alții tolerează toate de la început. Deci și după 7-8 luni iaurt, mămăliguță cu brânză și smântână, și așa mai departe. Încetişor îl aducem spre masa de adult.
1: Mulțumim pentru sfaturi, doamna doctor. Și cred că multe putem citi pe site-ul dumneavoastră.
0: www.vengerea-copilului.ro și CD-urile în care explicăm toate aceste lucruri.
1: Mulțumim și vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

9:45, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend fabulos și o vacanță faină. Îmi iau și eu un concediu de câteva zile, așadar gazda voastră în Happy Music va fi Andrei de luni dimineață. O zi minunată și să ne auzim cu bine și vacanță faină și vouă, pa, pa!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
3: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
4: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
5: Pe 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzi Bitzi.

0: părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
2: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
4: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare

0: de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Os macacos. Ele, mini, manimã.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Este vineri 26 iunie și vacanța este din plin.
2: Știi cum este astăzi?
1: Cum?
2: 26.06.2026.
1: Wow!
2: Wow!
1: Nici nu m-am gândit la asta.
2: Din greșeală și eu.
1: Câți de 2 și câți de 6? Drăguț!
2: Catare, joacă, e dublă.
1: Joaca e dublă, adică prieteni pământeanii, să ne sunați de oriunde din aplicația ITBITI să ne jucăm.
2: Da, sau ne jucăm aici. Ne jucăm două adevăruri și o minciună. Alb, negru, nu știu, da, ce-ai fi, dacă ai fi. Eu spun tu taci, tu faci, adică. Nu știu, poveste în 5 cuvinte, față în simplu, în valiză.
1: Exerciții de dicție, provocări, glume.
2: Luna politicoasă și prietenoasă.
1: Iar pe WhatsApp așteptăm prin mesaje vocale sunetele de vacanță. Adică cum faci tu, prietene pământean, când știi că a venit vacanță? Care este acel sunet pe care îl
2: de
1: scoți?
2: Bucurie! Că nu are acum să fie altfel.
1: Da, normal.
2: Așa. Și okay. Hai să înceapă joaca, poate chiar cu tine.
1: Hai!
3: Scapă, da, bani,

0: Țop-țop-țop într-o carte.
1: Da! Țop-țop-țop în cartea Uite că vine joi, de Michael Bond. Pentru că nu putem să încheiem săptămâna de recomandări venite din partea prietenilor de la Pandora M fără această carte.
2: Și uite că vine joi este o poveste despre apartenență, adică cum te simți atunci când ești alături de cineva și puterea ajutorului reciproc. O poveste despre o familie de șoricei care trăiește într-o biserică.
1: Da.
2: Unul dintre membrii familiei găsește într-o zi un șoricel într-o băcceluță, adică într-un coșuleț, legată de un balon roșu, pe care îl adoptă și îl numește Joy.
1: Da. Și apoi Joy și noua sa familie ajung implicați într-o serie de aventuri neașteptate și pline de peripeții, care, te sigur că te va ține cu sufletul la gură.
2: Ce aflăm noi din carte? Păi ne dăm seama cât de important e spiritul de echipă,
1: da,
2: și susținerea celor dragi,
1: da,
2: de care avem nevoie și în călătoria de a descoperi cine suntem.
1: Da. Păi, cartea asta, uite că vine joi, are 136 de pagini și se adresează copiilor între 7 și 12 ani. Acum o oferim primului prieten care ne sună.
2: Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună, tu ești Justin?
3: Da.
1: Justin, ți-ați place să citești?
3: Îmi place să citesc cărți, îmi place să citesc toate cărțile, dar cel mai mult cărțile cu dragoni, magice, baghete, vrăjitori.
1: Dar okay. ai o recomandare pentru noi, o recomandare de carte care ți-a plăcut ție?
3: Mi-a plăcut cartea Vrăjitorii de Odinioară.
1: Wow, îmi place cum sună. Bine, păi uite că joi de Michael Bond de la editura Pandora M va veni la tine,
2: da,
1: la Focșani, sau de unde ești tu?
2: Uite că vine joi.
3: Din Botoșani.
1: Pardon, Botoșani.
2: Bine, bravo, Justin, te rog frumos să rămâi la telefon, ok?
3: Da.
1: Să nu închizi.
2: Da, vă invităm să descoperiți și alte povești care prind viață în colecțiile pentru noi copii de pe site-ul pandoram.ro și pe paginile de Facebook și Instagram ale editurii Pandora M.
0: Țop,

0: începem jaca?
1: Hai.
0: Cu?
1: Cine?
0: Cu Daria!
1: Hei, Daria!
2: Bună!
0: Bună!
2: Ce mai
0: faci? Bine, tu ce mai faci?
2: Bine!
0: Te rog să pui telefonul la ureche să ne auzim bine, da?
2: Da!
0: Ok, hai!
1: Sunetul de bucurie că a venit vacanța?
0: Cum sună?
1: Bravo!
0: Și când te dai pe topogan?
2: Ce?
0: Și când te dai pe topogan, cum sună?
2: Sună așa, tot așa.
0: Tot așa, și când mănânci înghețată?
2: Bun, așa. Ce răcoroasă.
1: Bun. Știi deja ce vrei să-l rogi pe inimini mai nimo să-ți dea ca joc?
2: Da.
1: Păi okay. Cere-i exact ce vrei tu, jocul pe care vrei să-l jucăm acum. Păi nu știu ce ai zis. Hei, stai puțin, te rog. Pui telefonul pe o convorbire normală, că eu nu știu nimic din ce ai spus tu acum, nu te-am înțeles. Că nu să ne putem juca dacă nu ne auzim. Te rog.
0: Hai.
1: Schimbă repede.
2: Alegem pentru mine un joc. Te rog.
3: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Flori, fete sau băieți?
1: Serios?
0: De când așteptam acest moment? Daria, te-ai mai jucat?
2: Nu.
0: Flori, fete sau băieți? Nu te-ai mai jucat? Wow.
2: Ce?
0: Flori, fete sau băieți?
1: De aceea ți-a dat jocul ăsta Eeny, meeny, miny, moe. Ca să-l înveți. Hai,
0: ok, fii atentă. Eu o să-ți cânt un cântecel și în cântecelul ăsta enumăr mai multe categorii. Tu îți alegi o categorie, da? Deci flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
1: Wow,
0: eu și Biții din categoria asta vom găsi două lucruri. Da? Deci, de exemplu, dacă alegi baloane colorate, noi vom spune două culori și tu alegi pe cea care îți place mai mult. Și apoi persoana pe care ai ales-o este întrebată mai departe, flori, fete sau băieți, și alege mai departe o categorie.
1: Hai să o jucăm, okay, de fapt.
0: Hai că o să vezi de acum se joacă. Tu ești prima. Bine. Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate?
2: Baloane colorate.
0: Bun.
1: Verde.
0: Roz.
1: Ce culoare?
0: Roz. Acum tu mă întrebi pe mine. Ai reținut cântecelul?
1: Flori, fete sau băieți?
0: Jucării.
2: Sau băieți?
0: Jucării sau cântăreți?
2: Jucării sau cântăreți?
0: Carte de bucate?
2: Carte sau bucate?
0: Sau? Baloane colorate.
1: Bun, hai aici.
0: Ok, eu o să aleg carte de bucate.
1: Oh, ciocolată!
0: Între ciocolată și...
2: înghețată.
0: E greu! Și înghețată de înghețată poate să fie de ciocolată. O să aleg înghețată.
1: Bine, hai! Flori, fete sau băieți?
0: Jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate.
1: Și baloane colorate, ce alegi?
2: Flori.
1: Margaretă.
0: Și eu zic lăcrămioare.
2: Lăcrămioare.
1: Bravo. Lăcrămioare. Important e, Daria, că ai învățat un joc nou. Bucurie.
2: Da.
1: Ne jucăm și luni, da?
2: Da.
1: Bine, pa!
0: Bine, pa!
1: Daria. Mulțumesc. Daria din Ploiești. Vezi, prieten pământean, nu contează de unde ești. Important e să ne suni direct din aplicația Easy Beats FM sau la steluță Easy și ne jucăm cu tine ce vrei tu.
0: Și ce îi zice, și ce dacă îi zice Beats Ploiești, că nu plouă?
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: Ne ducem la servici ca să luăm banii.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o potecă în față, am un ghem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: lucru și ne și jucăm.
1: Cu cine ne sună la steluță IT sau direct din aplicația ITBT FM și abia aștept să aflu, prieten pământen? Care a fost cea mai tare chestie care ți s-a întâmplat până acum în vacanță? Dacă ți s-a întâmplat, că n-are cum să nu fi întâmplat deja.
0: Poate ai mâncat cea mai bună înghețată din lume.
1: Da, poate că ești deja la plajă.
0: Poate că ai văzut o sirenă în apă.
1: Da.
0: Sau un delfin.
1: Aia, posibil.
0: Inimini, maini, mo, ne dai și nouă un joc?
2: Inimini, maini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ți-ai cerut un joc? Da. Pentru noi?
0: Păi, normal.
2: Ce-ai fi, dacă ai fi?
0: Ce, dar n-o să ne jucăm?
1: Da.
0: Păi,
1: ce-ai fi, dacă ai fi? Bine.
0: Hai, întreabă-mă.
1: Ici, ce-ai fi, dacă ai fi un articol de încălțăminte?
0: Dacă aș fi un articol de încălțăminte, aș fi o pereche de sandale cu toc.
1: De ce?
0: Păi de ce nu?
1: Păi dar nu, că nu așa trebuie să-mi răspunzi, hai.
0: Păi pentru că îmi plac foarte mult tocurile când le văd la domnișoare în picioare și aș vrea și eu să am.
1: Aha.
0: Dar încă n-am.
1: Are rost să te întreb și culoarea?
0: Roz.
1: Da, nu avea
0: sau
1: rost.
0: Sau mă, Bici, ce-i fi dacă ai fi un fruct de vară?
1: Așa, fi cireșe!
0: Cireșe! De ce?
1: Pentru că îmi plac foarte mult, pentru că le văd la fetițe că își pun în loc de cercei, pentru că sunt gustoase, pentru că... Da, alea mari și coapte și fără viermișori.
0: Ei, bineînțeles, deci nu...
1: Și pentru că îmi place să mă urc în copac să le culeg.
0: Ok.
1: Și să mănânc până mă doare bursica. Ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
0: Dacă aș fi un anotimp, aș fi cu siguranță vara, pentru că îmi place mult de tot. E mereu soare afară.
1: Da.
0: Și pot să beau limonadă cu gheață,
1: da.
0: Și suc cu gheață și pot să mănânc înghețat.
1: Da,
0: da.
1: Deci mi-ai spus și de ce, deci.
0: Păi pentru că...
1: Păi da, mi-ai spus deja de ce.
0: Bine. Și ultima, ce-i fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: Aș fi... Wow, aș fi un...
0: Biții mobilul.
1: Știi ce aș fi? Aș fi un hammer. Adică aș fi o mașină mare de teren. O mașină pe care...
0: Ca un jeep.
1: Da, mare. Dar mai mare.
0: De-aia
1: și o lată, știi?
0: Păi și unde te duci tu? Că n-ai loc în București pe aici pe stradă.
1: Păi dar cum să nu? Că mă duc unde vreau eu cu ea. Mă duc pe munte, mă duc...
0: Aici la noi pe stradă n-ai loc.
1: Da, bă, da.
0: Treaba ta.
1: Da, bă, da, că am văzut.
0: Nu te-am pus eu să ție mașină galbenă. Mare.
1: Atunci o să fiu o motoretă, dar ce te bagi în ce vreau eu?
0: Iartă-mă, Biții, nu m-am putut abține. Ne jucăm și cu tine, prietene pământean, dacă intri în legătură directă, sunând la steluță Iții.

0: să babă câți.
1: Da.
0: Cine mă mai joacă la această oră? Cine mă sună din America?
1: Din telefon.
0: Din tele.
1: Cine ne sună la telefon?
0: Din aplicația Easy Beach FM, că poți să o descarci prieten pământean gratuit de pe Google Play sau App Store.
1: Da, vara asta nu prea e loc de plictiseală, pentru că noi suntem aici alături de inimi de la 10 la 12. De la 6 la 8 seara este alt supererou alături de inimi.
0: Azi e supereroul care activează puterea energiei Spinner.
1: Și poți să te intri în legătură directă și să te joci și cu el. Ce mai? Te așteptăm la joacă!
2: Mini, mini, mini, mo, joaca nu se termină niciodată! Mini, mini, mini, mo!

0: joacă cu cine aici?
1: Cu fetele Eva și Aria, cele două domnișoare, surori, prințese, regine.
0: Aoleu, sunteți prințesa, regina?
1: Zune, ce vor ele? Alo?
0: Păi da, dar nu vă aud. Fetelor!
2: Prințese! Ce nu prințese?
1: Prințese, prințese.
0: Dar și tu câți ani ai, Eva, acum?
2: Eu am 9 ani.
1: Mulți înainte?
2: Eu am 5 ani.
0: 5 ani, Aria! 9 ani, Eva! Wow, ați crescut!
1: Mulți înainte!
0: Și câți centimetri crezi tu, Eva, că o să crești în vacanța asta? M-ai înțeles?
2: Nu!
0: Câți centimetri crezi tu că vei crește în vacanța asta? Te vei înălța cu câți? Da, dar nu te înțeleg.
1: Se aude că am întrerupt la voi, fetelor.
2: Nu știu, cred că
1: sunt 5. Ok, 5, auzi?
0: Wow!
1: Ar fi super!
0: Bravo! Să te măsori!
1: Hai să ne jucăm, fetelor! Vreți să ne jucăm toți un joc?
0: Păi da!
2: Da!
1: Cerei lui inimini mai nimă!
2: Vedem să ne jucăm flori, fete și băieți?
0: Da! Păi cerei asta! Cerei inimini mai nimă!
2: Am văzut că v-ați mai jucat cu Daria și vreau și eu să mă joc. Că nu ți-am mai jucat.
1: Păi... Cere exact jocul ăsta.
2: Ini, mini, mai nimo, dă-mi te rog frumos jocul Flori, fete și băieți.
3: Ini, mini, mai nimo.
1: Hai pick să
3: me,
1: vedem.
3: Pick me, pick me, pick me, pick me. Flori, fete sau băieți?
1: Yay!
4: Ok.
1: Ce ne-a nimerit?
0: Hai, știi cântecelul? Flori, fete sau băieți?
2: Da.
0: Ia, spune-l tu atunci.
1: Spune-l tu.
2: Întreb eu?
1: Întreabă tu pe Aria prima oară.
2: Ok. Flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți?
1: Carte de bucate?
2: Carte de bucate sau banane colorate?
1: Sau banane colorate. Banane așa, colorate. Baloane. Colorate a ales Aria. Hai să zicem fiecare câte o culoare.
0: Alabastru. Albastru, mov.
1: Mov ai zis tu, Eva. Și eu spun roz.
0: Ce alegi, Aria?
2: Eu roșu.
1: Nu, tu trebuie să alegi dintre culorile astea trei.
0: Da,
2: n-azi. Mov.
1: Mov.
2: Mov, ok.
1: Bun.
2: Eu și eu acum vă întreb pe voi?
0: Da.
1: Tu ești. Păi stai, cine a zis mov?
0: Păi ea.
2: Aria. I-a zis mov. Eva. Și a zis albastru și
1: a
2: zis
1: roz. Da. Ok, Eva, acum eu te întreb pe tine, că e rândul tău. Flori, fete sau băieți, okay. Jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate. Cel care câștigă e întrebat.
2: Te multe flori.
1: Flori?
2: Te multe flori, flori.
1: Flori, ok. Fiecare zice o floare.
0: Eu o să zic o lalea roșie.
1: Lalea roșie. Aria, tu ce spui?
2: O floare.
1: O floare.
2: Crizantemă.
1: Crizantemă și eu zic trandafir parfumat.
2: Trandafir. Îmi place trandafir.
1: Acum cineva mă întreabă pe mine? Cine-mi cântă?
2: Eu?
1: Hai, voi două, amândouă.
2: Ok, hai. Flori, fete și băieți, melodii sau cântăreți, carte de bucate sau baloane colorate.
1: Ok, o să aleg cântăreți.
2: Mai, nu-i doar cântăreți. Am plăcut și de cântăreți. Smiley.
1: Smiley, ok. Și mai cine?
0: Păi cum și mai cine?
1: Păi fiecare trebuie să zică cineva. Cât un cântăreț.
2: Eu.
1: Hai.
0: Eu zic Andra.
1: Ok. Și Aria?
2: Alina Sorescu.
1: Alina Sorescu. Îl arăt pe Smiley.
0: Bravo.
2: Ok.
1: Flori, fete sau băieți?
2: Iar întreb?
1: Păi da. Nu, acum tu ești întrebată.
2: Ah, ok. Că vreau să aleg altceva eu.
1: Ok, hai, alege.
0: O să alegi
2: carte de bucate.
1: Carte de bucate.
0: Aoleu.
1: Hai.
0: Cartofi cu ouă.
1: Cartof prăjit, vrea să zică Bici. Sunt ce să se înțeleagă.
2: Se pare că Bici a început să viseze puțin.
1: La cartofi, întotdeauna.
0: Ochiuri de ouă, două.
1: Am înțeles, și brânzică deasupra?
0: Nu. Se le simt.
1: Salată de vinete?
0: Lasă că am spus deja.
1: Ok.
0: Voi, fetelor?
1: Eu aș spune... Eu aș spune savarină.
0: Ce-mi faci?
1: Tu ce spui, Aria? Hai, orice mâncare.
2: Gogoș.
1: Ok, da. Ce alegi?
2: Bine, hai cu Aria. Și Aria odată.
1: Ultima oară, noi pentru Aria. Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate. Aria,
0: ce alegi?
1: Desene animate.
0: Tom și Jerry.
1: Eu aleg Bluey.
0: Viața cu Bluey.
1: Bluey, pardon.
2: Dumbo.
0: Și?
1: Ce alegi?
0: Eva, ai zis?
2: Na, zic Dumbo.
1: Ok. Aria, ce alegi? Bluey, Tom și Jerry sau?
2: Dumbo.
0: Bravo, fetelor!
1: Ok, ne mai jucăm și altă dată, bine?
0: Luni! Sau vă jucați în seara asta cu Spider? Bine?
2: Cu Spider ne jucăm!
0: Bravo!
2: Vici!
0: Da!
2: Dacă dai ceva, dacă dai ceva, ce mijloc de transport ai fi, mi-ai răspunde probabil bicicletă. Și mie îmi plac bicicletele.
0: Păi n-are cum să nu, păi biciclet, sunt cel mai biciclist! Dar îmi place și aventura. Mi-ar plăcea să conduc așa un Hummer.
1: Bine, ne jucăm și altă dată, pa, pa.
0: Și cu tine, dacă ne sun direct din aplicația Exhibiție FM sau la steluță Iti.
4: Unde pleacă frigul vara?
5: În Bulgaria.
6: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce s-ar întâmpla cu planeta dacă nu am proteja-o?
5: Dacă nu protejăm

0: putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copt nepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
2: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Fix, mai avem o oră de joacă cu inimii, inima, inima și cu tine, prietene pământean, dacă ne sune la steluță Iții și cer lui inimii, inima, inima un joc.
1: Nu știu ce nu ne-am jucat azi.
0: Dar ne-am jucat astăzi doar flori, fete sau băieți și încă un joc.
1: Ce? Nu știu, că, uite, nu ne-am jucat niciun poet la minută de mult și nici luna politicoasă.
0: Perechile.
1: Și, da chiar.
0: Eu spun 1, 2, 3, 4. Mai multe. 1, 2, 3, 4.
1: Masa festivă.
0: Da.
1: Mă rog.

0: strofă, uite.
1: Ce vrei tu, nebună?
0: Nu ne-a pus inimi, inima, inima, o să cântăm o strofă până acum.
1: Cum adică?
0: Are provocări pentru noi.
1: Oh!
0: Da?
1: Am uitat de provocări.
0: Hai, hai la joacă!
1: Mă joc orice, orice.
0: Și pe WhatsApp așteptăm mesaje cu update-uri din vacanță. Pe unde ați mai mers, ce poze ați mai făcut, ce ați mai vizitat. Și, Biții, sunetul?
1: De bucurie că e vacanță!

0: La școală de supereroi. Wow, unde ne activăm superputerile. Imediat, din toamnă.
1: A cântat DJ Dodi și, și cu DJ Dodi să știi că poți să te distrezi și să te umpli de bucurie în fiecare seară începând cu ora 20, adică 8 seara, da. La exibiții party.
0: Și hai să ne jucăm și noi acum și să ne umplem de bucurie cu cine acolo?
2: Clara și Vlad.
1: Hei, bună!
0: Bună, Clara și Vlad!
1: Cum e vacanța la Craiova sau unde sunteți voi acum?
2: În Craiova.
1: Și tu, Clara, câți ani ai acum?
2: Fac 8.
1: Și mulțumim. Vlad? Și Vlad?
2: O să fac patul la iarnă.
1: Ce mare!
0: O să faci patul la iarnă sau o să faci patru la iarnă?
1: Ești foarte...
2: Are patru. Am patru.
1: Bravo! Ești foarte mare, știam eu că ai mai crescut. Da, sunetele de bucurie pentru vacanță?
2: Yay!
0: Bun. Ok.
1: Ceva impresionant până în acest moment în vacanță? S-a întâmplat?
2: Ne mutăm la casă.
0: Vai de mine, tot în Craiova?
2: Da, tot în Craiova.
1: Păi asta e bucurie maximă, că o să aveți curte, că o să stați în curte pe iarbă, o să aveți poate căței.
2: Pisici o să avem, doi pui.
1: Pisici. Păi asta da, asta da, bucurie, bravo. Mă bucur pentru voi. Bun, și ce ne jucăm? Dacă știți ce vreți, vă rog să-i cereți lui Inim o jocul ăla.
2: Hai,
1: te rog,
2: dă-ne un joc.
1: A, deci nu contează.
3: Inim, inim, maini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ce?
3: Masa festivă.
1: Chiar că nici pe ăsta nu l-am jucat încă.
0: Cred că o să ne amuzăm un pic.
1: Știți cum este jocul masa festivă?
2: Nu.
1: Uite,
2: nu.
1: Gata, păi se pare că inimă știe că nu-l știați. E așa, suntem la o masă festivă, adică să sărbătorim pe cineva.
2: Știm.
1: Ce?
2: Știm.
1: Perfect. Hai să vedem, atunci începe tu, Vlad. Ce faci tu la o masă festivă?
2: M-a pus pe masă genunchi.
1: Salbă
2: pe capul meu.
1: Tu ai zis că te pui în genunchi?
0: Pe masă în genunchi.
1: Pe masă în genunchi, asta ai spus?
2: Nu. M-a pus pe masă.
1: Păi,
0: pe masă,
1: nu stă mâncarea.
0: Wow.
2: Nu pe mâncarea, nu mâncarea. O să o să mâncapul meu.
0: Clara, spune-i tu că nu așa se procedează.
2: Nu se face așa. Te pui pe scaun și mănânci.
1: Hai că mi-a plăcut.
0: Exact, acum continuă tu.
2: Eu la masa festivă merg, mă pun cu fundul pe masă și cu picioarele pe scaun și mănânc dintr-un și mănânc dintr-o oală cu gura.
1: Da, sigur, că așa foame ție. Mănânci cu gura, nu ai timp să ți pună în farfurie nimeni, așa ai?
2: Da.
1: Da, eu un pic.
2: Nu e bine.
1: Păi spune-i tu atunci cum să procedezi. Procedeze.
2: Cum să stai pe scaun și să mănânci cu lingulița.
1: Aha, dacă e desert, dacă e ciorbă lingura. Nu? Că dacă mănânci o ciorbă cu lingurița, apoi termin mâine. Da, mă rog.
2: Ba, nu.
1: Nu?
0: Hai, ții și tu.
1: Păi eu la masa festivă să știți că o să-mi pun cea mai drăguță pijama, că e nouă.
0: Vai, Bici,
1: de
0: cum,
1: ce să vii,
0: cum să vii în pijama la masa festivă? Te îmbraci tu frumos, îți pui o cămășuță, îți pui niște pantaloni. Auzi, în pijama de zi.
1: Păi nouă.
0: Ziceți și voi, te vine în pijamale la masa festivă?
2: Nu!
0: Bine, vă zic eu ce am să... Poftim?
2: Că nu e casă, ești afară. Cum?
0: Păi nu ești în casă, ești afară, vezi, și trebuie să te schimbi, da. Așa, zic și eu. Iau la masă festivă, scot tot din ciorbă, toate legumele le scot cu mâna din ciorbă, le pescuiesc. Sper să nu fie prea fierbinte, că altfel o să mă arde la degețele.
2: Asta nu e bine.
0: Păi stai că n-am zis ce vreau să fac cu ele. Vreau să desenez pe fața de masă.
1: Sigur, bravo aici.
0: O să fac un desen frumos și nu o să se supere nimeni.
1: Ia zici tu, Vlad.
2: Nu e bine. Nu le speli ciorbă, le speli în apă și nu s-a desenit pe ele.
0: Nici pe fața de masă?
2: Nu.
0: Nici măcar un desen mic cu jumătate de morcov?
1: Nu e ținut, simplu.
0: Bine.
1: Hai că sunteți haioși, mi-a plăcut.
0: Ne jucăm și mâine, prieteni?
2: Da!
0: Super, atunci!
1: Mâine nu, luni!
0: Da! Luni!
1: Pa, prieteni!
0: Pa, pa, pa!
1: Aici suntem pentru tine, prieten pământean, mai avem aproape o oră de joacă!

0: te încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești. Itzy Bitzy FM.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: este muzica, este joaca, este vremea bună, este vacanța, este înghețata, este... Sunt, că sunt o mulțime de motive să ne bucurăm vacanța asta.
1: E vremea pentru ce vrei tu.
0: Da.
1: Da. Și te rog, prieten pământean, să ne suni la steluța IT sau direct din aplicația ITBC FM, pentru că dacă ne suni pe WhatsApp, nu avem cum să-ți răspundem. Acolo așteptăm suretul tău de bucurie.
0: Suretul de vacanță.
1: Vacanță.
0: Da. Ok, da. Bici, ce rei tu un joc de data asta? Te las pe tine.
1: Wow. Inima. Manu, dă-mi ce vrei tu, dă-mi un joc, te rog.
2: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Ce bine mă cunoaște.
0: Mă provoci.
1: Da.
0: Hai să vedem.
1: Alb, negru, nu și da. Ce abia aștepți tu de la această vacanță aici?
0: Abia aștept să stau foarte mult prin natură, să mă plimb, poate să merg și cu cortul, să...
1: La munte?
0: La munte, bineînțeles.
1: Așa.
0: O să văd multe flori și munți și să fie aer curat și să mănânc bune.
1: Înghețată.
0: Și înghețată. Înghețată, da. Și, nu știu, poate niște vinete sau zacuscă.
1: Păi nu ești corectă. Proaspăt.
0: Păi de ce?
1: Păi dă-mi faci poftă.
0: Păi ți-am zis, dar ce voiam să mănânc.
1: Da. Dar câte cărți îți iei cu tine în vacanță?
0: Păi mi-aș lua vreo două cărți.
1: Păi vreo?
0: Două, că mai multe nu cred că pot să citesc.
1: A, bravo, mai ai două șanse.
0: Bine.
1: Păi de ce nu?
0: Păi le car degeaba, Biții.
1: Pentru că?
0: Pentru că citesc, dar vreau să mă mai și joc, să mă ridic de acolo, de pe șezlong sau de pe păturică și să mă joc cu tine. Ne okay. Jucăm prinsele sau... Eu mă ascund și tu mă găsești.
1: Sau alb, negru, nu și da.
0: Sau așa.
1: Și care este obiectul ăla pe care o să-l iei cu tine, de care, fără de care nu poți să mergi?
0: Telefonul.
1: Păi și bani, nu?
0: Și bani. Îmi iau și bani ca să pot să-mi cumpăr un suvenir.
1: Așa.
0: De unde merg în vacanță.
1: Dar de peste
0: poate
1: tot
0: un magnet. Da.
1: Mai ai o șansă. Da. Mi-au să-mi iau ceva.
0: Păi să-ți iau și ție o jucărie, că sunt foarte multe târguri pe acolo, pe la munte. Poate să-ți iau o jucărie de lemn.
1: Păi alea
0: îmi ajung banii.
1: Alea îmi plac cel mai. Păi da, ține cont, da, ce?
0: Păi da, Biții, dacă văd ceva și îmi doriți și eu mult, mult, ce să fac?
1: Tu îmi iai mie așa pe ție. Mai îmi vin să mă mai joc.
0: Am jucat bine.
1: Mai jucat binișor.
0: Da. Cum adică binișor?
1: N-am fost eu foarte atent.
0: Eu n-am fost atent. Suficient de atent.
1: Și alb, negru, nu și da, mă joc și cu tine, prieten, pământean, sau orice altceva vrei tu.

0: Chiar acum, chiar acum ne jucăm cu... Alo?
1: Bună!
0: Bună! Cine ești tu?
1: Mă numesc Teodor, sunt din Ilfov și am 10 ani.
2: Wow, ce mare ești, Teodor! Dar chiar și așa vreau să știu care e sunetul de bucurie că a început vacanța!
1: Yay!
2: Yay! Până acum, care a fost cel mai important lucru pe care l-ai făcut azi în vacanță?
1: Păi, am mers la mare.
2: Ce anume?
0: Ai mers la mare deja?
2: Deja!
0: Vai de mine! Super!
2: Bălăceală?
1: Da, am și nota.
0: Genial!
2: Bravo, fericitule! Super! Dar asta nu înseamnă că nu o să mai mergi altundeva.
1: Nu, poate mai merg.
0: Să mai mergi, să te mai plimbi?
2: Păi da, că abia a început.
0: Super.
2: Vacanță, bravo.
0: Păi hai să începem și noi să ne jucăm, vrei?
1: Da.
2: Bun.
0: Cere-i un joc lui Inimini Mai Nimă.
1: Alb, negru, nu și da.
2: Păi roagă-l să-ți dea jocul ăsta.
0: Roagă-l frumos.
1: Inimini Mai Nimă, te rog să îmi dai jocul alb, negru, nu și da.
3: Inimini Mai Nimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
0: Ia vezi.
3: Alb, negru, nu și da.
0: Da-ra-ra-ra.
2: Hai că a vrut. Bravo. Ia zici, cu cine vrei? Cu mine, Bici, băiatul sau cu Ici?
0: Sau cu mine. Cine vrei să te provoace?
1: Chiar nu știu, ca să fiu sinceră.
2: Păi, Ici sau Bici?
1: Hai cu Bici.
2: Bine. Nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Indiferent de ce te voi întreba, ai totuși trei șanse. Alb, negru, nu și da. Care este sportul tău preferat?
1: Practic am făcut până acum un singur sport și respectivul este notul. Așa că el este sportul meu preferat.
2: Am înțeles. Și știi toate stilurile de not?
1: Deocamdată am învățat doar ce este la început.
2: Adică care sunt la început?
1: Să înot cu un fel de ajutoare, o baghetă de plută, o mini plută și doar să dau din picioare.
2: Păi și fără ele nu mai poți să înoți?
1: Păi pot și cu aripioare, așa am înotat la mare.
2: Păi adică e alt fel în mare față de piscină?
1: N-am înțeles.
2: Da, o să te iert cu n-am înțeles, dar să ai grijă să-mi spui, eventual te rog să repeți. Da? Care e diferența să înoți în mare între să înoți în mare și piscină?
1: Păi... e mai ușor mare și pentru că e sărată apa și te ține la suprafață.
2: Păi și atunci de ce mai ai nevoie de aripioare dacă știi să noți?
1: Pentru că fără ele eu mă scufund.
2: Hopa! Adică să știi că nici eu nu știu să fac pluta.
0: Și Bici la fel.
2: Mă trage apa în jos. Și tu la fel?
1: Fără aripioare, mă trage.
2: Și care? Tu o să vrei să faci sportul ăsta să fie de performanță? În not de performanță?
1: Actual...
0: Adică să mergi la competiții?
2: Știi ce înseamnă. Trebuie
1: să cum să spun.
2: Gândește-te un pic, că trebuie să-mi răspunzi.
0: Te-ai descurcat foarte bine până acum.
2: Te mai întreb o dată, vrei să...
1: Ar fi o variantă.
2: Bravo, ar fi o variantă. Dar cel mai important lucru pe care l-ai făcut la mare acum, ce-a fost?
1: Să mă plimb cu tata.
2: Adică?
1: M-am plimbat prin stațiuni cu el.
2: Cu mașina?
1: Am fost... nu, pe jos.
2: Mai ai două șanse, că ai zis nu. Pe jos.
0: Și Biții, tu mai ai o întrebare? Una?
2: Păi, care este pasul următor în vacanța asta? Pentru tine.
1: Vizitez diverse locuri din țară.
2: Adică?
1: Păi, poate merg la munte și poate la ies în țară.
2: Unde ești în țară? Din țară.
1: Okay.
2: Unde ești din țară?
1: Păi, poate să merg prin alte țări, că mi-aș dori. Sunt diverse locuri frumoase pe acolo.
0: Ok.
2: Bine, m-ai învins, nu mă mai joc.
0: Bravo!
2: Bravo! Mai vreau să-mi iau revanșa data viitoare, luni. Bine?
1: Da.
2: Yes.
1: O să spun.
2: Hai că te-ai descurcat. Foarte bine! Bravo!
0: Bravo, prietene!
2: Da. Păi, ce mai vacanță plăcută în continuare? Aici suntem luni, te așteptăm. Continuăm. Îmi iau revanșa. Nu mă mai joc. M-am bătut.
0: Pa, pa!
2: Da, și ce? Că e un joc.
0: Biții.
2: Ce?
0: Exact, e doar un joc.
2: Că e un joc, dar mă enervez când pierd.
0: Asta înseamnă că te oftici.
2: Sau oftic, nu-mi place cuvântul, dar așa este.
0: Da, cam așa e.
2: Hai că mă joc și cu tine, prieten pământean, și încerc să nu mă oftic, chiar dacă mă maci.
0: Ne jucăm, bineînțeles, dacă ne suni la steluțe eții.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te racorezi.

0: Este cam gata joaca de astăzi cu noi, dar continuă după amiază, de la ora 6.
1: Da.
0: Numai bine până după amiază, mai vezi un film, te mai joci un pic, mai faci o temă de vacanță, ceva, mănânci ceva bun.
1: Te joci la umbră.
0: Dormi la prânz, te joci ce vrei tu.
1: Apă multă sau da. Mănânci înghețată și te răcorești, îți trăcești și desetești.
0: Da, bine.
1: Cred că mă duc să-mi cumpăr o înghețată.
0: Să stăm în casă între orele
1: la
0: astea
1: umbră.
0: 12, de la 12
1: la umbră de copac.
0: La 4 sau măcar la umbră cu o șipcuță, cu multă, multă, multă apă și să ne bucurăm de seară pe afară când e mai răcoare și oricum ziua e mai lungă și putem să stăm mai mult.
1: Deci nu uita la 6, te poți juca cu inimi, inimi, mai inimă și cu supinări și apoi vine DJ Dodi la Itzy Bitsy Party.
0: Da.
1: Până luni, toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe luni.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de deasupra au fost lipite 8 timbre ca să ajungă pentru tot pachetul. Dar acestea erau celebrele timbre cap de bour. Primele timbre românești sunt astăzi printre cele mai scumpe din lume. Ziarul acesta de deasupra pachetului s-a păstrat peste ani, iar valoarea sa crește continuu, fiind acum de peste 3 milioane de euro. Numele ziarului era Zimbrul și Vulturul, amintind de stema Moldovei, Zimbrul, și de cea a țării românești, Vulturul. Acest ziar al tuturor românilor apare astăzi în celebra carte a recordurilor ca cel mai scump ziar din lume. Așa că scotociți și voi prin lucrurile bunicilor. Cine știe ce comoară veți descoperi?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
3: Zimi, tot, zi zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, tocmai ne-am adus aminte de faptul că zimi tot ne-a vorbit de curând despre aur și despre istoria acestui metal prețios.
0: Așa este! Și sincer să fiu, mie nu mi-a plăcut să aflu că din cauza aurului în istoria omenirii au avut loc războaie, asasinate și tot felul de nedreptăți.
4: Da, așa este! Dar important este faptul că am aflat o mulțime de informații despre acest metal.
0: Și asta este adevărat.
4: Și m-am gândit să-l rugăm pe Zimitot să ne vorbească astăzi despre argint, un alt metal prețios.
0: He! Sunt perfect de acord cu tine. Și apoi nimic mai simplu. Zimitot!
5: Da, Bitsy, recepție, ca de obicei.
0: Inițiază secvența de căutare cu subiect, argintul.
5: Iniție secvența de căutare cu subiect, argintul. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
0: Suntem gata! Poți începe!
5: Istoria argintului este strâns legată de cea a aurului. Prin faptul că și el, argintul, se găsește uneori în natură sub formă nativă, cu strălucirea lui deosebită, este cunoscut din cele mai vechi timpuri ale antichității și a fost folosit la confecționarea podoabelor și apoi la fabricarea monedelor.
4: La fel ca și aurul.
5: La fel ca și aurul,

0: Din cele scrise în Biblie, reiese că argintul era cunoscut cu 2000 de ani înainte de Hristos. Iar Homer ne asigură în Iliada că Ahile avea scutul și spada din argint.
1: Wow!
0: Alte opinii, bazate pe studierea diferitelor obiecte de argint ce au fost descoperite mormânt, arată o vechime de 3500 de ani înaintea erei noastre.
1: La fel ca și aurul! O istorie foarte veche!
0: În vechiul Egipt... În vechiul Egipt, biții...
1: Iarăși egiptenii! Mă așteptam la asta!
0: Iarăși egiptenii, biții! Iarăși egiptenii! Pot continua?
1: Continuă, zi-mi tot, chiar te rog! Ce au mai făcut egiptenii?
0: În vechiul Egipt, când se extragea și cunoștea numai argintul nativ, valoarea sa era cam aceeași cu a aurului. Mai târziu, după ce s-a descoperit și procedeul de extragere al argintului din combinații, cum ar fi sulfurat de argint, prețul argintului începe să scadă față de cel al aurului.
1: Oh, deci la început, argintul era la fel de scump ca și aurul. Am notat.
2: Dar notează și faptul că de îndată ce oamenii au înțeles că argintul poate fi extras și din alte materiale,
1: așa?
2: Prețul argintului a început să scadă.
1: Bine, am notat și acest lucru. Notez totul. Știi că este un hobby al meu.
2: Continua, zi-mi tot. Deci, argintul a început să fie extras și din sulfura de argint.
0: Foarte exact, Iți.
1: Zi-mi tot?
0: Da, Iți, te ascult.
1: Poate nu este o întrebare prea inteligentă, dar chiar aș vrea să te întreb. De ce argintul se numește argint?
0: Este o întrebare deosebit de inteligentă, Iți, și are și un răspuns.
1: O mulțumesc.
0: Numele argintului provine probabil de la culoarea sa albă. Cuvântul kesef din ebraica veche derivă de la cuvântul kasov, care înseamnă palid, iar cuvântul grecesc argyros provine de la argos, care înseamnă a străluci. De la argyros s-a trecut în latină la argentum, denumire care a rămas până astăzi în multe țări și de unde provine și denumirea științifică a acestui element.
1: Argentum! Argyros argos a străluci! Argintul strălucește! Am notat!
0: Trebuie să vă mai spun ceva foarte interesant din istoria argintului.
1: Te ascultăm, zi-mi-tot!
0: În Evul Mediu, alchimiștii, obsedați de astrologie, comparau argintul cu luna, din cauza culorii sale palide.
1: Dar cum cu luna?
0: În contrast cu aurul, biții care simboliza soarele.
2: Alchimiștii erau oamenii care încercau să obțină aur sau argint din alte metale?
0: Da, Iți, perfect adevărat. Alchimiștii credeau că se poate obține aur sau argint din orice metal. Descoperirea faptului că de multe ori în minereurile de plumb, în special sulfura de plumb numită galenă, se găsește și argint, care se putea extrage, i-a făcut pe alchimiști să creadă în transmutarea plumbului argintifer în argint. De fapt, din plumbul argintifer se putea extrage argint, dar numai cel conținut ca impuritate în acesta. Evident că nu se putea transforma plumbul în argint.
1: Da, evident!
0: Unii alchimiști credeau că aurul este de fapt argint colorat și că dacă îndepărtezi culoarea galben-roșiatică a aurului, se ajunge la argint.
1: A, și nu era adevărat, nu-i așa?
0: Nu, biții, așa cum am mai spus, plumbul nu poate fi transformat nici în aur, nici în argint, la fel cum aurul nu este argint.
1: Deci, argintul este folosit numai la fabricarea bijuteriilor?
0: Ei bine, nu. Nu numai la fabricarea bijuteriilor, biții. Argintul se bucură de proprietățile de a fi cel mai bun conducător de electricitate și de căldură dintre toate metalele. Argintul trece astfel de la fabricarea bijuteriilor, unde însoțea aurul, la fabricarea altor obiecte, ca statuete, tacâmuri, cupe, iar apoi, fiind accesibile ca preț, și la fabricarea oglinzilor, a unor cerneluri, în medicină, argint coloidal, și mai ales în industria fotografică. Se folosește de asemenea la argintarea unor obiecte fabricate din metale mai ieftine, cărora le dă un aspect frumos și o rezistență mai mare.
2: Neapărat trebuie să ne spui ce rol are argintul în tehnica fotografică.
0: Cu mare plăcere, Iți, numai că nu astăzi.
1: De ce?
0: Pentru că mi s-au terminat acumulatorii și trebuie să-i reîncarc.
1: Nu!
0: Așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții, ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, zimitot! Mai deștept! Acum mă simt! Am mai învățat ceva! Trebuie să ai argint ca să spus-a ceva?
2: Pe că pe asta n-am înțeles-o.
1: Păi, nu ne-a spus în zimi tot că argintul este indispensabil în tehnica fotografiei? A zis, da, păi, cum pot să fotografiez ceva dacă nu ai argint?
2: Acum am înțeles.
1: Vezi? Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
3: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică. Lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Ghicește dacă poți. Este un joc cu mimă. Am să explic regulile. Există mai multe cartonașe și este un tank cu cartonașe cu o față, unul cu un clopoțel și unul cu o mână. Și cartonașele cu față reprezintă obiecte pe care le poți spune și sunetul și să gesticulezi. Pelea cu mână doar să mimezi, iar pelea cu clopoțelul doar să spui sunetul. Și noi avem niște puzzle-uri mici pe care încarc niște monede și cartonașele pe care le-am mimat. Și de fiecare dată când echipa ta ghicește de fiecare dată când ai ghicit un sunet sau obiectul, atunci primești o monedă și cine are cele mai multe monede la sfârșit câștigă jocul.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: spargem vreo două, trei.
1: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cutia surprizelor.
1: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine. Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și zi se pare foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

0: ca Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Iti Biții, te joci și te răcorești!
2: Bună la Iti Biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
3: De ce chelnerițele se pricep la tenis? Pentru că servesc foarte bine.
4: Mihai Viteazu scapă sabia în fântână. Cum o scoate?
2: Udă.
4: Se... ai ghicit. Udă. Cântă cocoșul marți? Nu, cântă cocoricul.
5: Eu sunt David din Iași și am o glumă pentru voi. De ce rinocerul are corn? Rinocerul are corn pentru că nu și-a găsit covrig.

0: Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Picnic de Poveste. Transformă gustarea obișnuită într-un picnic de poveste alături de copilul tău. Luați o pătură și alegeți locul potrivit. În parc, în curte sau chiar pe balcon. Apoi inventați împreună o poveste. Cine sunt personajele? Care dintre ele este eroul? Ce mănâncă la picnic? Sau ce superputere au? Lăsați imaginația să vă poarte cât mai departe. Cu puțină joacă, orice gustare poate deveni începutul unei aventuri extraordinare.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor. Pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala. Și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum, fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu, unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
1: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
0: Ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mergem vreo două, trei.
1: Ce cu burta în sus și cu spatele în jos? Musca pe tavan.
2: Cine are patru picioare, nu e vacă, nici leu, nici cal și are aci.
0: Ariciul?
2: Da.
0: Ce se întâmplă dacă strănută un elefant?
2: Trecutem în jungla.
0: Bravo!

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste gândată, am un gem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Ne spui care este jocul tău preferat?
2: Vacea ascunselea. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
2: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
2: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
2: Îl pui în șir. Îl pui în rând. În care l-am găsit?
1: Rândul copiilor găsiți?
2: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: Ce-ți place să cumperi?
0: Mie-mi place să cumpăr set Lego.
5: Mie-mi place să-i cumpăr flori pentru mami, pentru că îmi place să-i fac cadouri. Mie-mi place să cumpăr înghețată atunci când este cald afară.
6: Păi, mie-mi place să cumpăr cărți și-mi plac foarte mult pentru că majoritatea cărților mele sunt prea multe și le-am cam terminat și-mi place să citesc foarte mult, că îmi place când citești cartea, parcă și tu ai fi în povestea aia.
3: Vocea copiilor!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, echipă, bună, eu sunt Irina și vreau să vă spun gluma mea. Am mers la balet și pe scenă era, pe lângă balerine, o zebră în balerin și în costum roz.
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Alexandru din București și vreau să vă spun un bac. Mular îl întreabă pe tatălui dacă are voie să se uite la televizor și tatălui spunea, da, poți să te uiți, sper că fără să-l deschizi.
3: Profesorul îi verifică tema lui Matei și îi spune acestuia, Matei, recunoaște, te-a ajutat tatăl tău să îți faci tema, nu-i așa? Matei îi răspunde imediat, nu, domnule profesor, a făcut-o singur.

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Pe 3 iulie facem magie în spectacolul Cinderella, un muzical care bucură și care dă speranță. O lume de baz cu prinți, prințese, șoricei și zâne. O poveste dinamică, sensibilă și captivantă. Cinderella the Musical. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
4: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Tot cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau toate animalele, leul începea să ragă din toți rărunchii pentru a fi auzit de toți cei prezenți. Mergea țanțoș printre animale și își etala blana atent îngrijită și coama pieptănată. Dar animalele nu păreau așa impresionate nici de răgetul leului, nici de blana lui luceasă și nici de coama lui pletoasă. Hipopotamii, girafele, zebrele, antilopele, crocodilii, hienele și toate celelalte vietăți își vedeau fiecare de treaba ei.
1: M-am săturat să mă dichisesc atât și tot să rămân observat,
0: zise leul într-o zi.
1: Animalele acestea, se pare că nu știu cine este regele lor, dar lucrurile se vor schimba cât de curând.
0: Vorbea leul cu el însuși, privindu-se în oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
2: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
1: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
1: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat,
0: mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
1: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor,
0: spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
4: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
4: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție, regia. Costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
5: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată așteptând aplauzele animalelor, însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
6: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
3: Da. Chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termina, leul aștepta aplauzele.
7: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
6: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
1: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignoră. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele.
0: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
6: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
1: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
6: Și cum ai încercat să impresionezi?
4: În toate felurile posibile. M-am costumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-au spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
6: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază? Ce le place la tine?
4: La asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-am făcut pentru ei.
6: Pentru ei? Sau pentru tine?
0: Îl întrebă iscoditor pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
4: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
2: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
0: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
8: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
0: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
9: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
0: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
10: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
0: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îl plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu. Ați ascultat Povestea de prânz.
11: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: De ce merg oamenii la munte vara?
7: Că sunt copți.
8: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum TNAP. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 3!
1: Pescărușii mănâncă tăiței!
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul

0: locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
1: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
3: Mă bucur să fim din nou împreună la un nou episod din Alimentația pas cu pas către sănătate. Monotonie sau varietate este una dintre cele mai importante reguli atunci când vorbim de o nutriție medicală personalizată. De ce ajungem în situația în care repetăm, conștient sau nu, aceleași alimente, aceleași asocieri? Întâlnesc în mod frecvent o monotonie alimentară, care este într-adevăr un pericol, o provocare, un dezechilibru adus alimentației noastre. Și de ce se întâmplă așa? Pentru că avem o ușurință în a cumpăra în mod repetat, timp îndelungat, aceleași alimente. Mergem la aceleași rafturi, folosim aceleași ingrediente și este mai ușor, pe moment. Dar în momentul în care ne expunem timp îndelungat, în mod repetat, la aceleași alimente, corpul nostru nu mai primește atât de multă energie din ceea ce mâncăm. A obosit să digere aceleași alimente din care să obțină aceiași nutrienți. Practic, noi limităm aportul de substanțe nutritive și de aici pot apărea diferite simptome, diferite manifestări, de la starea de oboseală, la nervozitate, la o stare de agitație, la o lipsă de concentrare, la o creștere în greutate, la un apetit redus, pentru că ne-am plictisit să mâncăm aceleași alimente, și noi, dar și copiii noștri. Cu cât aducem mai multă creativitate în bucătărie și cu cât suntem tentați să gătim ceva nou, să fie o experiență distractivă și dacă îi mai aducem și pe copii alături de noi, cu atât vom fi în situația în care vom experimenta gusturi noi, texturi noi, asocieri noi, mai adăugăm și puțină iubire, puține ierburi aromate și deja este o rețetă nouă. Când avem această varietate în farfuria noastră, putem vorbi de o experiență culinară la fiecare masă. Sigur că nu vom fi niște șef bucătari în fiecare zi, dar putem pregăti mese pentru două zile consecutive, astfel încât să economisim timp și energie, putem aduce chiar 2-3 ingrediente noi în fiecare săptămână. Sunt multe familii care se confruntă cu această situație de refuz alimentar și copiii se obișnuiesc să mănânce doar anumite alimente și părinții, de frica acestui refuz alimentar, se gândesc că măcar să mănânce atât. Ei bine, putem introduce o activitate nouă în familie, alimentul săptămânii. Un gust nou, o textură nouă, un aliment nou pe care să-l gustăm cu toții și să vedem ce înseamnă această experiență în familia noastră. Mai putem aduce de asemenea jocuri distractive. Ne legăm la ochi și gustăm diferite ingrediente. Și de acolo putem crea această varietate. Sunt situații provocatoare, într-adevăr, când copilul refuză, dar și noi putem fi creativi atunci când el refuză. Putem pregăti aceleași ingrediente în feluri diferite, mergând cumva pe culoarul pe care deja el îl acceptă. De exemplu, un copil care mănâncă foarte multe paste. Putem crea de aici o varietate aducând paste de linte, paste de mazăre, de năut, de fasole neagră, de edamame și deja avem 5-6 ingrediente noi introduse într-un mod în care poate copilul nici măcar nu se sizează. Dacă noi ne expunem această varietate la o restrângere din ce în ce mai mare și ajungem să consumăm 5-6 alimente în fiecare săptămână, gândiți-vă că este situația similară cu a avea în garderobă doar 5-6 produse de vestimentație, 5-6 haine. Indiferent de modul în care le asociem, cum le combinăm, ce dorim să creăm, acele haine se uzează. La fel se întâmplă și în corpul nostru. Obosim să digerăm mereu aceleași alimente. Vă invit să fiți creativi, să aveți deschiderea către a crea rețete noi, cu un gust bun, cu ingrediente noi, cu o experiență care să vă aducă împreună și doar să testați. Vedeți ce se întâmplă. Un copil poate refuza o dată, poate refuza a doua oară, dar nu ar trebui să renunțăm. Găsim diferite modalități prin care să-l atragem alături de noi, să integrăm un produs nou, să îi creăm o experiență, să călătorim și poate atunci când călătorim gustăm alimente noi, dar important este să ne așezăm la masă cu bucurie, fără frica că va refuza și am stat mult în picioare și copilul refuză, fără acest discurs pe fundal pe care să-l audă că noi gătim în fiecare zi și el refuză și nu știm ce să mai facem, ci doar să fim deschiși către această bucurie în familie, către experiențe frumoase împreună și veți vedea că totul se va schimba atunci când vorbim de conectare la masă. Magia conectării autentice să fie și în familia dumneavoastră până data viitoare și să aveți armonie în farfurie.
2: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
2: Să încercăm să economisim cât mai multă energie, adică

0: putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mini. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mini.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
4: Pe 4 iulie vă așteptăm la muzicalul Eliza, o poveste minunată despre ce înseamnă copilăria, prietenia, iubirea și curajul. O infuzie de energie, inocență și emoție. Muzicalul Eliza, o producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Eliza, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
5: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
7: Am o poveste gândată, am un gem neață.
6: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Când închizi ochii și te gândești la locul pe care îl numeai acasă în copilărie, ce loc îți apare în minte?
1: Când închid ochii și mă gândesc la locul pe care îl numeam acasă în copilărie, mi-apare în minte casa bunicilor. Pentru că acolo îmi petreceam primii ani din copilărie. Am stat acolo de la un an până pe la 7 ani, când am început școala. Și apoi următoarele veri cât am fost elev. A fost o atmosferă foarte caldă, cu petrecut foarte mult timp în natură și m-am simțit ca acasă și am avut așa o familiaritate sensibilă, ca să spun așa, alături de bunica.
0: La ce loc te gândești acum când spui acasă?
1: Acum fiind adult, senzația asta s-a schimbat și locul pe care îl simt ca acasă este chiar apartamentul în care locuiesc cu soțul meu și cu copiii mei. Acolo unde ne creștem familia și unde sperăm să evoluăm și să trăim momente frumoase.
0: Care este locul pe care îl numești acasă?
2: Locul pe care îl numesc acasă este în apartamentul meu unde locuiesc cu sora mea și tatăl meu și mama mea.
0: Ce alt loc se mai simte ca acasă?
2: Un alt loc care se simte ca acasă este la bunica Nana, pentru că acolo sunt răsfățat. Uneori primesc gustărele, mă uit la televizor și grădinărim împreună.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi vorbim despre ceea ce simțim. Ajută-ți copilul să înțeleagă că este mai bine să spună ceea ce simte, în timpul jocului sau la finalul zilei. Puteți alege pe rând câte o emoție. Astăzi m-am bucurat când, m-am întristat când, sau am avut nevoie de ajutor atunci când. Spune și tu ce simți, folosind cuvinte simple. Astfel îi arăți că emoțiile pot fi exprimate fără teamă. Când copilul spune ce simte, tu îl poți înțelege mai bine, iar el descoperă că nu trebuie să păstreze totul în interior.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 5.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 1Z7A4000X. Iti și cu Biti se află la școala apărătorilor galaxiei Xarazon. În timpul liber simulează o luptă între antrazonieni și vartari.
2: Haide, Iti! Aranjează-ți navele în poziție de luptă, să începem!
3: Dar eu nu vreau să joc cu vartarii. De ce mereu tu joci cu cei buni și eu cu cei răi?
4: Bine,
2: folosim generatorul de numere la întâmplare. Primul număr este pentru tine, al doilea pentru mine.
3: Da!
2: Cel care are număr mai mare are voie să-și aleagă ce armată vrea, da?
3: Mi se pare corect, haide!
2: Zimitot, generează o secvență de numere aleatorii și spune primele două numere. Primul pentru Iti și al doilea pentru mine.
0: 10. Primul număr pentru Iti. 11. Al doilea număr pentru Biti. Concluzia este că Biti poate să își aleagă ce armată vrea.
2: Ce talentat sunt! Eu joc cu antrazonienii!
3: Eram sigură! Nu știu cum faci, dar...
2: Hai, lasă vorba aici că rămâi în urmă! Uite, deja ți-am distrus 3 baze spațiale și ți-am anihilat o grămadă de nave.
3: Dar eu nu vreau să trag un antrazonien. Îmi este milă de ei.
2: Mie nu-mi este milă de vartari. Așa, pe toți vă distrug.
3: Gata și câștigi mereu, nu mai pot.
2: Iti, e doar o simulare. Ce să-ți fac dacă Zimitot a generat un număr mai mare pentru mine?
3: Știu că e un joc, dar uită-te ce grafică perfectă are. Zici că e real. Uite, am carbonizat un antrazonian și mi s-a făcut mare.
2: N-ai decât... Treci pe grafica simbolică dacă vrei. Iti, adu repede pliciul electric. Uite o muscozelă.
3: Ia-ți-l singur.
2: Șap! Muscozelă nesuferită.
3: Iti, lasă muscozela în pace. Nu e o simulare. Lasă că am eu grijă de ea. Ce faci, muscozelă? Unde vrei tu să zbori?
2: Treaba ta! Eu o să dobor recordul la simulare! Ura! Lasă-mă în pace, muscozelo! Ce repede se mișcă!

0: Ce vrei să spui?
1: De câte ori ratez muscozela, se pune un punct la mine.
0: Bine,
1: acum să te văd. Fugi, muscozela! Așa! 1-0 pentru mine! Ura!
0: 1-0 pentru mine! Ura! Oricum, la lupta cu vartarii te-am învins!
1: Și ce dacă? Hai, muscozela! Hai, hai, hai! 2-0 pentru mine!
0: Te-am prins! A mea ești! Nu mai ai unde să fugi!
1: Stai, Pici! Fii atent! Nu e o muscozelă! E o capsulă spațială în miniatură! Ia uite ce luminițe mici s-a prins pe ea! Vrea să comunice cu noi! Uite! Se aud niște piuituri!
2: Nu sunt piuituri! Este un mesaj vocal, dar voi îl auziți ca niște piuituri, pentru că îl auziți prea încet și lungimea lor de undă este alta decât a voastră.
1: Ce spune? Ce spune?
2: Imediat. Este o capsulă spațială care vine tocmai de pe planeta Microzon. A venit la voi ca să vă ceară ajutor. Spune că din cauza experimentelor pe care le efectuează Varsar în acea parte a galaxiei, condițiile de pe planeta lor au devenit din ce în ce mai greu de suportat. Ei trebuie să evacueze planeta, dar microzonienii sunt foarte mulți și ei nu au prea multe nave spațiale. Vă roagă să-i ajutați să evacueze planeta lor.
0: După cât e de mică capsula asta, cred că toți microzonienii ar încăpea în nava Zorar. Zi-mi tot, spune-le să ne dea coordonatele planetei Microzon și pornim imediat.
2: Nu e chiar așa de simplu. Ei mi-au dat coordonatele, dar din cauza dimensiunii lor există o eroare de calcul, adică coordonatele nu ne servesc la nimic. Ca să știm exact unde e planeta lor, ar trebui să vedem reprezentarea grafică de pe monitorul lor.
1: Dar cum să vedem noi un monitor care se află într-o capsulă mică cât o muscozelă?
0: Zi-mi tot, fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura.
0: Maiamane Zamax, am primit un mesaj de ajutor de la o capsulă de pe Microzon, mică cât o muscozelă. Trebuie să evacuăm planeta, dar nu putem afla coordonatele ei.
3: Mergeți la înțeleptul Lamar. El va ști ce e de făcut.
1: Hai repede la Lamar!
0: Dar nu înainte de...
1: De...

ca de obicei, iar ați uitat de mine. Dacă nu eram eu, habar nu aveți ce vrea capsula de la voi.

0: Ce bine-mi pare că vă văd! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte la mar!
2: Spune-ne, ce să facem? Avem o capsulă de pe microzon care...
0: Știu, mi-a spus totul maiamanul Zamax. Am elaborat un dispozitiv care îl va micșora pe biții cât să poată intra în capsulă și să vadă monitorul din nava microzonienilor. Așa vom afla poziția corectă a planetei microzon în galaxia Xarazon.
1: De ce să nu mă micșorez eu?
2: Apelăm la generatorul de numere!
1: Da!
2: Zi-mi tot!
3: Da, Bici!
2: Pornește generatorul! Primul număr pentru Itzi, al doilea...
1: Nu! Primul pentru tine și al doilea pentru mine!
3: Am înțeles! Primul număr este 10!
1: Ha! De data asta eu câștig!
3: Al doilea număr este 9!
1: Nu mai înțeleg nimic!
0: Hai, Bici, mai repede!
2: Wow! O să mă micșorez cât o muscozelă! Tare chestie! Pe toți asteroizii!
0: Nu lua în glumă că e foarte periculos! Aparatul te va pune într-o structură moleculară instabilă. După 20 de minute îți vei recăpăta forma. Asta înseamnă că neapărat după 20 de minute să ieși din capsulă, orice ar fi altfel.
2: Am înțeles! Nici o problemă! Iau coordonatele și ies din capsulă! Hai, repede la aparatul de micșorat!

0: face din ce în ce mai mic.
1: Ce spui?
0: Acum e doar cât o palmă. Nu înțeleg ce spui. Și vocea i s-a schimbat. Ce caragios e.
2: Te rog să nu râzi de mine.
0: E cât un deget. Acum e cât vârful antenei mele. De-abia îl mai văd.
2: Tu nu auzi că nu înțeleg ce spui.
0: Spuneam că te-ai făcut mic de tot.
3: Așa, ușor. Stai să-l iau pe lamela asta.
0: Ai grijă, Biții. Orice-ar fi, după 20 de minute să ieși din capsulă.
2: Biții, nu înțelege că eu nu înțeleg ce spune ea. La ce te poți aștepta de la o fartă?
0: Vezi că te aud.
3: Biții, nu te poate auzi, Biții. E prea mic. Stai liniștită, știe ce are de făcut. Gata, uite, l-am luat pe lamelă. Hai repede în laborator unde e capsula.

0: Așez lamela ușor lângă capsulă. Itzi, uită-te cu lupa asta mare. Spune-mi ce vezi.
1: Uite, Bitsy s-a dat jos de pe lamelă. Uite ce mic e. Acum se apropie de capsulă. Ce drăguț e. La măr, Bitsy nu poate să rămână așa mic.
0: Itzi, sper că ai glumit.
1: Bineînțeles. Uite-l pe Bitsy cum intră în capsulă. Trapa s-a închis. Ce drăguț. Parcă aș fi vrut și eu să fiu în capsulă. Acum îmi pare rău.
0: Data viitoare vei fi tu.
2: Transmisie urgentă de la Maiermanul Zamax.
0: Fă legătura, zi-mi tot.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiermane Zamax. Ce s-a întâmplat?
3: Nu-l băgați pe Bitsy în capsulă. Repet, nu-l băgați pe Bitsy în capsulă. Tocmai am aflat că este o capcană. Minicapsula nu este de pe microzon. Este trimisă de Vartari ca să-l captureze pe apărătorul Bitsy. Nu îl lăsați să intre în capsulă. Dacă este capsula în spațiu, Bitsy e pierdut. Succes!
0: Bitsy, nu lăsa capsula să plece!
1: Prea târziu, a decolat! L-am pierdut pe Bitsy!
0: Ce nenorocire!
1: Să plecăm în urmărirea capsulei!
0: Nu o mai poți vedea, e prea mică!
2: Itzi, Lamar!
1: Zi-mi tot! L-am pierdut pe Bitsy! Partenerul meu, prietenul meu!
2: Zi-mi tot cel care știe tot!
1: Ce vrei să spui?
2: Repet, zi-mi tot cel care știe tot, prinde tot! În momentul în care a ieșit capsula din laborator, am prins-o. Acum e în navă.
1: Zimitat, zimitat, tare ești tu, drăguț.
0: Repede, timpul trece. Bitsy nu poate sta mai mult de 20 de minute.
1: Suntem lângă navă.
2: Așteptați puțin. Deschid trapa în momentul în care capsula este în punctul cel mai îndepărtat de trapă.
1: Grăbește-te, zimitot. Bitsy nu poate să stea în capsula mai mult de 20 de minute.
2: Pregătiți-vă. Deschid trapa.
1: Închide repede trapa.
2: Am înțeles.
1: Unde e capsula?
0: Ce repede se deplasează. Ferește, Itzi.
1: Ah, te prind eu. Pentru Bitsy fac orice.
0: Itzi, urmărește capsula. Nu o lăsa să-ți scape. Trebuie să o prindem și să o tăiem cu mini-laserul ca să-l scoatem pe Bitsy de acolo în 10 minute, ca altfel...
1: Oh, ce repede zboară și nu schimbă brusc direcția! Nici nu pot să o urmăresc!
4: Aoleu! A decolat capsula cu mine! Ia să mă uit pe Hubble! Uite-l pe la Mar și pe Itzi cum aleargă disperați prin nava zorar. Ei, stai puțin, parcă eram în laboratorul lui Lamar. Ce repede se deplasează, nici nu mi-am dat seama când am ajuns aici. Îmi place în capsulă. Ce mari mi se par Itzi și Lamar. Și nava parcă e un teritoriu. Dar ce mă zdruncină capsula asta. Uai! Ce brusc își schimbă direcția. Uai! Ui! Și nu văd monitorul cu coordonatele planetei microzon. Hei! Microzonienilor! M-aude cineva? Am intrat în capsulă ca să vă salvez. Dar nu înțeleg. Capsula zboară cu mine cu viteza amețitoare și trapa e închisă. Eu mai am un pic și trebuie să ies.
5: Apărător Bitsy, ai căzut în capcană. Asta e o microcapsulă robot care te va duce direct la Varsar.
4: Eu vreau să vă salvez. Hai, lasă gluma și arătăm coordonatele.
5: Nu e nicio glumă, a fost o capcană.
4: Dar nu se poate, mai am doar 5 minute. Dacă nu ies din capsulă...
5: Varsar a spus că te vrea viu sau...
4: bot nesuferit! Dă-mi drumul!
5: Târziu! Cum să ies din nava asta?
4: Nu ai cum! E nava noastră, Zorar! Zi-mi tot computerul de bord! Nu te va lăsa să pleci! Săc!
5: Nava Zorar? Zi-mi tot? Trebuie să strâng toate aceste date să vă cunoaștem tehnica cât mai bine! O să pierdeți astfel toate luptele!
4: Am auzit că roboții lui Varsar sunt foarte inteligenți! Este adevărat?
5: Ce întrebare fără sens, stupid zizilonian care ești! De vreme ce am reușit să te atrag în capcană, se spune că sunt cel puțin mai inteligent ca tine! Nu găsesc nicio ieșire!
4: Nici nu ai să găsești! Îți propun ceva!
5: Nu cred că ești în măsură tu să propui ceva!
4: Pot să-ți arăt pe unde poți ieși!
5: Da?
4: Da! Dar cu o condiție!
5: Care?
4: Eu îți spun unde este butonul pentru deschis trapa!
5: Nu mi-l folosește la nimic!
4: Ba da! Îl poți acționa din mininava ta! Cu ajutorul unui cod!
5: Și care este condiția ta, apărător, Biții?
4: Momentul în care mă predai lui Varsar să-i spui că eu m-am lăsat prins de bunăvoie.
5: Sunt de acord. Care este codul?
4: Funcționează numai dacă îl tastezi repede.
5: Bine, bine, spune codul.
4: Nu uita, îl tastezi cât poți de repede, altfel nu are efect.
5: Sunt pregătit.
4: Codul este... dezactivarea surselor de energie! Repede!
5: Dezactivarea surselor de energie? Au, ce mi-ai făcut?
4: Robot stupid! Acum totul depinde de Itzy și Lamar. Nu a mai rămas mult timp. Acum cad în gol! Să mă țin bine! O să fie o aterizare foarte dură de la înălțime! Da! Asta a fost. Ia să deschid trapa și să ies repede afară. Nu pot să o deschid. E blocată. Am rămas închis aici.

0: Lizzy, capsula s-a oprit brusc, ai prins-o?
1: Dar nu o mai văd și nici nu o mai aud. Unde a dispărut?
0: Caut-o repede, nu mai e decât un minut.
1: Oh, și atâta dezordine în nava asta. De câte ori nu am vrut să fac ordine și am amânat. Și acum îmi pare rău.
2: Mai aveți doar 30 de secunde să-l scoateți pe biții din capsulă. 29, 28, 27.
0: Caută, Lizzy, nu te lăsa că mai avem puțin timp.
1: Am căutat în toată nava, în toate lucrurile. Am căutat absolut peste tot. Am răscolit toată nava. L-am pierdut pe Lizzy.
0: Lizzy, nu e timp pentru plâns. Caută, caută.
1: Știu, dar ce să fac dacă nu mă pot abține? Stai să scot batizița. Au! E ceva în batizița mea. Ah, mă scrie la ochi. Uite capsula! E în batizița mea! Am găsit-o!
0: Hai repede la laborator. Zi-mi tot! Deschide trapa!
2: Am înțeles!
0: Se potrivesc microlaserul. Acum!
1: Stai să iau lupa să mă uit! Ah, uite! Microlaserul a făcut o gaură în capsulă! Ah, uite-l pe Lizzy! Uite-l pe Lizzy cum se strecoară afară! Ce mic e! Gata! S-a suit lamela.
3: Mai rar, Dader! Nu mai este timp!
1: Ce spui, dragule?
3: Fetele, nu te poți înțelege niciodată!
0: Să bag lamela în aparatul de mărit. Mai sunt 5 secunde, repede!
1: Uite-l cum se mărește! Îmi vine până la genunchi, până la mijloc. A ajuns în marime naturală, în sfârșit!
4: Wow! Am scăpat! Ce bine-mi pare să vă revăd!
5: Sper că nu l-ați băgat pe Lizzy în capsula.
0: Ba da, dar l-am și scos. Acum pericolul a trecut.
5: Foarte bine. Apărători Lizzy și Lizzy, e nevoie urgentă de voi pentru o nouă misiune. Varsar nu stă deloc. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Duceți-vă repede. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Mulțumim de ajutor.
4: Zi-mi tot, pornim.
2: Am înțeles.
1: Și când am văzut că aproape a trecut tot timpul și nu te-am găsit, mi-a fost frică și am început să plâng.
4: Lizzy, ți-am mai spus să nu mai plângi ca un țâng de Tolozai 1. Doar ești o apărătoare a galaxiei. Nu trebuie să-ți pierzi cumpătul orice s-ar întâmpla.
1: Mai bine spune-ne ce s-a întâmplat în interiorul mini-capsulei.
4: De cum am intrat în mini-capsulă, m-au atacat 10 vartari.
1: Mari?
4: Chiar mai mari decât în realitate.
1: În nava aia mică?
4: Da, părea mică, dar înăuntru era mare. Mai mare ca nava Zorar. Am luptat cu ei pe primii 5. I-am dobărât, ceilalți mi-au sărit în spate.
1: Mincinasule!
2: Nici nu au terminat bine misiunea, că nava Zorar a fost lovită. De cine? Vom afla în episoadele viitoare.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Cătălin Baciu, director executiv Teen Challenge România, tată, bunic, copnepoți, pastor și mentor pentru mii de tineri și familii.
4: Absența tatălui de dependență e atât de conectată încât rămâi șocat. Deci, din nou, nu doar absența fizică, lipsa conexiei sufletești cu tata. Și cu mama, dar în special tata are un rol mult mai puternic și un impact emoțional mult mai puternic, mai ales asupra fetelor.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: συγκοπή.
1: Vocea copiilor. Ce-ți place să cumperi?
0: Mie-mi place să cumpăr set Lego.
2: Mie-mi place să-i cumpăr flori pentru mami, pentru că îmi place să-i fac cadouri. Mie-mi place să cumpăr înghețată atunci când este cald afară. Păi, mie-mi place să cumpăr cărți și-mi plac foarte mult pentru că majoritatea cărților mele sunt prea multe și le-am cam terminat și-mi place să citesc foarte mult, că îmi place când citești cartea, parcă și tu ai fi în povestea aia.
1: Vocea copiilor!

0: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
2: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportissimo.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care era jocul tău preferat când erai copil?
1: Se numește frunza. Este un desen care se marca pe asfalt și trebuia să încercăm să trecem printr-un labirint și să atingem un colț al acelei desen pe care îl făceam pe asfalt, iar ceilalți copii care erau adversarii trebuiau să ne împiedice să trecem prin acel labirint.
0: Există vreun joc din copilăria ta pe care l-ai regăsit acum alături de copilul tău?
1: Un joc al copilăriei pe care l-am regăsit acum alături de copiii mei este un joc simplu, Macao. Când eram copil, mă jucam destul de des acest joc cu prietenii, cu părinții, cu bunicii și îmi aduc aminte cu plăcere și îl joc cu plăcere atunci când mă joc și cu copiii mei.
0: Care este jocul tău preferat?
2: Jocul meu preferat este jocul

0: minute sau un minut.
1: Ce joc îți place să te joci împreună cu părinții tăi?
0: Jocul care îmi place să mă joc cu fratele meu și cu tatăl meu este Monopoly. Monopoly e foarte frumos, adică are locuri când poți să dai proprietăți de ale tale.
1: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

Sănătate și energie să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 26 iunie și alături de inimi, inima, inimo, suntem gata de joacă. Dacă și tu ești gata să te joci, atunci sună la Steluță IT sau la 0725 300 700 și cere lui inimi, inima, inimo să-ți aleagă un joc. Și hai să descoperim împreună ce joc alege astăzi pentru tine. Astăzi este o zi specială, este 26 iunie, este ultima vineri din prima lună de vară. Ai, nu-mi vine să cred că a trecut prima lună de vară. Este prima vineri din... S-a terminat prima săptămână de vacanță, o să vezi că... Și vacanța o să treacă repede dacă nu te bucuri de fiecare moment. Așa că gata! Nici nu mai spun cât este de special. Primul weekend din această vacanță s-a terminat prima săptămână. Mai are puțin, mai are două zile. Zic să ne jucăm! Sună repede! 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTFM. Iar Inimini Mai Nimo este gata de joacă și la fel și Olimpia. Olimpia are 6 ani și este din Constanța. Bună, Olimpia!
1: Bună!
0: Ce faci, Olimpia?
1: Bine!
0: Bine? Ia zi-mi unde ești acum.
1: La Butoai. La Butoai. El... Meseria mamei mele.
0: A, și ce, ce faci acolo la Butoaie?
1: Aștept să mă duc la plajă, dar e în restaurant.
0: Ah, în restaurant. Și ai fost astăzi la plajă?
1: Nu, după te vorbesc cu tine mă duc.
0: Ah, ce frumos. Ieri ai fost la plajă?
1: Da.
0: Da.
1: După grădiniță.
0: După grădiniță? Tu acum faci și grădiniță, deși a început vacanța. Te mai duci la grădiniță?
1: Da.
0: Bravo, măi, ce muncitoare ești! Dar ești și în vacanță, adică te duci și la plajă, dar te duci și la grădiniță. Le îmbin pe astea de două. Bravo, felicitări! Bine, Olimpia! Hai să trecem la joacă. Cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, vreau un joc, sau nu știu,
2: că
1: am uitat.
0: Da,
2: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ghicește ce animal imit. Facem așa, eu o să imit un animal, tu ghicești și după aia tu imiți un animal și eu ghicesc. Da?
1: Da.
0: Ești pregătită?
1: Da.
0: Bine, hai să începem cu primul animal pe care îl imit eu.
1: Maimuță.
0: Extraordinar, ce rapid ai fost, ce ai știut tu. Bine, Olimpia, acum e rândul tău să imiți. Poate fi orice animal. Și unul mic, și unul mare. Și unul alb, și unul negru, și unul albastru. Bine, nu e animal albastru. Opa, da. O pasăre putea să fie albastru. Bun. Ia zi. Gândește-te la un animal și după aceea limiți. M-a avut Olimpia? Olimpia? Aulului, nu-i fi rămas singur să vorbesc aici. Da, uite, da, ba da. Am rămas singur pentru că s-a încheiat și nu înțeleg de ce s-a încheiat, dar acum o să descoperim. Bun, Olimpia?
1: Scuze, scuze că am închis din greșeală.
0: Mai felicitări că ai sunat din nou, să știi că eu vorbeam aici singur, singur, singur. Ia imită și tu un animal.
1: Mac, mac.
0: Extraordinar. Un cățeluș?
1: Nu.
0: Mai fă o dată.
1: Mac, mac.
0: Ah, asta era mac, mac, nu ham, ham. Mi s-a, astea păreau asemănătoare. Gata, gata, gata. Este o gâscă.
1: Da.
0: Da,
1: nu.
0: A, nu?
1: Nu.
0: Dar ce? Mai fă o dată, mai fă o dată.
1: O rață. Nu, mac, mai fă
0: mac, mac. O rață! Am răspuns corect?
1: Da.
0: Super, da. Bine, din nou încercări. Asta este. Gata, acum tu ești...
1: Vaca.
0: Extraordinar, măi, tu ghicești foarte repede. Gata, acum imită tu.
1: Miau, miau.
0: Pisică! Așa e?
1: Corect!
0: Super! Da. Și ultima rundă de imitații. Eu voi imita... Cucuriu! Cucuriu! Cum? În
1: cocoșu.
0: Corect! E rândul tău. Ham, ham. Era să zic pisică, nu. Nu pisică, nu. Mai fă o dată, mai fă o dată, scuze. Nu că nu.
1: Ham, ham.
0: Este câinele.
1: Da.
0: Ce zici, inimi, inima, inima?
2: Bine, bine, bine.
0: Te-ai descurcat foarte bine. Aplauze, Olimpia. Acum, Olimpia, care este mesajul tău pentru copii și adulții ce te ascultă acum pe Exhibiție FM? Ce le spui?
1: Să fie fericit!
0: Multă fericire doresc și ție, și mamei, și lui Tudor, și tuturor! Și să mai sun și altă dată să ne mai jucăm! Toate cele bune, Olimpia! La revedere! Cu drag!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Sluțuiții sau la 0725 300 700 și aici să descoperim împreună ce joc alege inimi, inima, inimo pentru tine.

0: zis și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Povestea fără sfârșit.
1: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
0: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este vineri 26 iunie și vorbim astăzi cu Inimini Mai Limo și cu Filofteia și Cristiana. Filofteia are 8 ani, Cristiana are 6 ani și sunt din Pitești. Bună, Filofteia și Cristiana! Salutare, bună!
1: Bună!
0: Ce faceți? Cum sunteți?
1: Bine.
0: Bine. Ce ați făcut? Ia zi tu, Filofteia, ce ai făcut zilele astea de când a început vacanța? Că deja a trecut o săptămână de vacanță. Ia zi.
1: Filofteia încă nu este.
0: Oh, și vorbesc cu Cristiana. Acum vorbesc cu Cristiana?
1: Da.
0: Și Filofteia pe unde e?
1: Vorbesc eu, Filo nu mai vrea.
0: Bine, bine. Ia zi, Cristiana, ce ai făcut zilele astea în vacanță?
1: O să încep școala clasa 1.
0: Când? La toamnă? Ai fost la pregătitoare și acum începi școala, nu?
1: Da.
0: Super, bravo, felicitări. Și zilele astea ce ai făcut? Cum te-ai bucurat tu de vacanță?
1: M-am bucurat foarte mult.
0: Foarte mult?
1: M-am jucat cu pisica.
0: Ce frumos. Ce drăguț așa, ca de vacanță așa. Bine, ești pregătită de joacă cu Inimini Mai Limo? Ești pregătită? Ești gata de joacă?
1: Da.
0: Bine, atunci tot ce trebuie să faci este să-i ceri lui Inimini Mai Limo un joc. Să-i zici așa, Inimini Mai Limo, alegem, te rog, un joc.
1: Mașina de scris.
0: Păi nu, tu cerei, tu cerei și el îți alege, da.
1: Inimini Mai Limo.
0: Da.
1: Vreau să mă joc.
2: Inimini Mai Limo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Mașina de scris.
0: Extraordinar. Exact ce ai zis tu. Îți place jocul ăsta?
1: Da, am auzit la radio.
0: Minunat. Poți să le spui și celorlalți cum se joacă?
1: Ce?
0: Cum se joacă?
1: Trebuie să spui tu cuvântul cu aia eu. După aia.
0: Exact, fiecare spune câte un cuvânt și repetăm cuvintele dinainte. Cine începe cu primul cuvânt?
1: Tu.
0: Eu. Eu voi începe cu cuvântul pisică. Tu își pui pisică și mai adaugi unul.
1: Și mai spui... Eu o să spun Lili.
0: Cum?
1: Eu o să spun Lili.
0: Nu am auzit cuvântul.
1: Mili.
0: Mili?
1: Mili.
0: Mili, așa e numele pisicii, da?
1: Nu, lucâinele meu.
0: Deci avem pisică, Mili, că tu ai spus Mili, să știi că trebuie să le repeți și pe astea de acolo. Și o să zic usturoi. Trebuie să le repeți. Pisică, Mili.
1: Pisică, Mili, usturoi. Și soare.
0: Aha. Pisică, Mili, usturoi, soare, cald. Și acum zici tu.
1: Pisică, Mili, usturoi, soare, cald.
0: Da.
1: Tricou.
0: Pisică, Mili, usturoi, soare, cald, tricou, albastru.
1: Pisică, Mili.
0: Da.
1: Usturoi,
0: da.
1: Soare, cald.
0: Mm-hmm.
1: uitat.
0: Ai zis tu ceva ce se îmbracă, care te îmbraci.
1: A, tricou.
0: Corect.
1: Și alba.
0: Da.
1: Și pisică zână.
0: Zână sau pisică?
1: Pisică zână.
0: Vrei pisică?
1: Pisică zână.
0: Pisică zână, gata, este un cuvânt. Un cuvânt, așa se zice cuvântul ăsta, un cuvânt nou, da, bun, bine. Hai, eu zic așa. Pisică mili usturoi, soare cald, tricou albastru, pisică zână, roz.
1: Pisică

0: Nu mai știu ce cuvânt era primul.
1: Pisică. Pisică era, da. Așa, ia zi.
0: Pisică.
1: Da.
0: Mili.
1: Da.
0: Usturoi.
1: Bine.
0: Soare.
1: Da.
0: Cal.
1: Da.
0: Trico. Uh-huh. Albastru. Pisică zână.
1: Da.
0: Rot.
1: Corect.
0: Și...
1: bravo.
0: Telefon.
1: Bravo, Cristiana.
0: Și telefon.
1: Și telefon.
0: Telefon.
1: Hai, mai spunem fiecare câte un cuvânt și după aia închidem. Avem așa, pisică, mili, usturoi, soare, cald, tricou, albastru, pisică, zână, roz, telefon. Alo.
0: Alo?
1: Da.
0: Pisică mili.
1: Da.
0: Usturoi.
1: Da.
0: Soare.
1: Mm-hmm.
0: Cald. Tricou.
1: Aha.
0: Albastru.
1: Corect.
0: Pisică zână. Și roz.
1: Mm-hmm.
0: Telefon, alo.
1: Da.
0: Sticker.
1: Ce? Ce? Sticker?
0: Sticker.
1: Sticker, super, ia zi inima, inima, inima. Cum s-a descurcat Cristiana la acest joc?
2: Bine, bine, bine,
1: bine. Bravo. Foarte bine te-ai descurcat, ai ținut minte multe cuvinte. Bravo, Cristiana! Care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBTFM? Ce le spui? De la tine, din suflet.
0: Vacanță plăcută!
1: Vacanță plăcută să ai și tu, Cristiana, și aștept să mă mai suni și altă dată, poate și Filoftea, și să ne mai jucăm împreună cu Inim, Inima, Inimo. Toate cele bune, la revedere!
0: La revedere!
1: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inimini Mai Nimo pentru tine!

0: Sunt spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este vineri, 26 iunie. Inimo este gata de joacă, la fel și Vlad Andrei, care are 6 ani și este din Constanța. Salut, Vlad!
1: Salut!
0: Ce faci, Vlad?
1: Bine!
0: Cum ai petrecut de ieri până astăzi? Ai fost la grădiniță?
1: Da!
0: Bravo!
1: Da.
0: Bravo!
1: La
0: furnici și gărgărițe?
1: Da.
0: Le-ai urmărit?
1: Le-am combinat.
0: Da. Dar cum le-ai combinat? Cum?
1: Așa ne-a pus toamna ceva.
0: Da.
1: Toamna noastră a luat concediu.
0: Doamna voastră a luat concediu și acum a venit altă doamnă care v-a adus gărgărițe adevărate sau și furnici adevărate sau... Erau adevărate furnicile alea?
1: Asta te numește grupa.
0: Și tu ce ești, furnică sau gărgăriță?
1: Gărgăriță.
0: Tu ești gărgăriță. Și gărgărița cum este față de furnică? Știu că furnica este harnică. Muncește în echipă. Și gărgărițele cum sunt?
1: Și ele sunt.
0: Cum?
1: Da, chiar și ele muncesc.
0: Și ele sunt muncitoare. Păi da, dacă tu te duci la grădiniță.
1: Da, la grupa noastră sunt alți copii. Sunt supercuțele și fluturașe.
0: Deci și fluturașe au venit.
1: Da.
0: Și ciupercuțele.
1: Fluturații
0: în sus. Da. Auzi? Morcovei. Auzi. Există și vreo grupă cu morcovei?
1: Nu!
0: Nu? No? Dar... Nu. Roșioarele? Grupa roșioarelor? Nu. No?
1: Nu.
0: Dar ce alte grupe mai sunt acolo? Peștișorilor? Nu. Poate niște peștișori? Nu. Plăcințelor?
1: Grupa noastră sunt... Cărcărițe, funicuțe.
0: Așa, animale.
1: Lutulași, albinuțe.
0: Și albinuțele, așa.
1: Mai multe grupe.
0: Auzi, dar văcuțele.
1: Văcuțele. Panceluțele. Natițele.
0: Ce alea?
1: Campiluțele.
0: Dar vacile n-au și ele o grupă?
1: Nu.
0: Porcușorii, nu merg și ei la grădiniță?
1: Nu merg.
0: Nu se poate. Nu e frumos. Ar trebui să fie lăsat și porcii să vină la grădiniță. Nu crezi? Tu ce zici?
1: Nu.
0: De ce nu? Ei nu vor și ei să învețe să fie și ei copii muncitori.
1: Porcii sunt animale.
0: Păi și albinele ce? Albinele ce sunt? Insecte. Acum...
1: Sunt insecte. La noi sunt doar insecte.
0: Doar insecte. Bine.
1: Și deci, flori.
0: Deci o grădiniță cu insecte și flori.
1: Da, e grădinița Mugurel.
0: Așa, și cu mugureaș și cu ciupercuțe. Bine, deci și din astea pești sau porci sau văcuțe n-ați băgat acolo la grădiniță.
1: Nu.
0: Bine. Înseamnă că ele merg la altă grădiniță. Am înțeles, da.
1: Putem să începem jocul acum?
0: Da. Eu chiar mă întrebam, când o să terminăm discuția asta despre animale și așa, și să începem jocul? Cere-i lui Inimo un joc.
1: Inimo,
0: dă-mi un joc. Cu ce? Zic cu ce vrei să stea.
1: Inimo, alege un stoc.
0: Da.
1: Hai.
2: Inimini, mini, miny, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun una, tu spui mai multe.
0: Știi jocul ăsta?
1: Wow.
0: E un joc nou, nu? Îl știi?
1: Da.
0: Știi cum se joacă?
1: Eu spun una.
0: Da, de exemplu,
1: tu Am stucat și-o la grătiniță.
0: Bravo, Vlad! De exemplu, eu spun albină și tu spui mai multe. Ia zi, dacă eu am zis albină, tu ce o să spui?
1: Albinute.
0: Albinute, da. Și dacă e un loc în care sunt și mai multe albine, știi cum se numește?
1: Nu.
0: Roi.
1: Roi?
0: Roi, doi albine, da. Și dacă sunt mai multe roiuri de albine?
1: Nu.
0: Trisacă.
1: Stop.
0: Da, nu, hai să o luăm cu ceva mai... de exemplu, creion. Dacă eu zic creion, tu spui mai multe, adică?
1: Creionașe.
0: Bine, creionașe, că tu că vorbești frumos cu el. Creionașe. Și unde se găsesc multe creionașe? În ce?
1: Benar.
0: În penar. Și mai multe creioane unde ai putea să găsești?
1: La grătiniță.
0: Da, corect. Și mai multe creioane unde ai putea să găsești?
1: La lipărie.
0: Aha, bravo. Și multe, multe creioane? Crezi că e un loc unde se găsește și mai multe creioane decât la librărie?
1: Nu, doar atâta.
0: Da? Ce zici de fabrica de creioane?
1: Da!
0: Da, acolo cred că se găsește și mai multe. Acum spune tu ceva, un cuvânt, și eu zic mai multe.
1: Dacă eu spun un cățel,
0: eu spun mai mulți căței și...
1: Mai mulți.
0: Și mai mulți de atâta?
1: Mai mulți.
0: Și mai mulți?
1: Mai mulți.
0: Mai mulți căței sunt la căminul de căței.
1: Da.
0: Dar nu mai știu cum se numește.
1: Mai mulți
0: căței.
1: Mai multe.
0: Și mai multe. Uite, poate zic într-un sat. Cred că într-un sat se găsesc mulți căței. Dar poate și la oraș se găsesc mulți căței? Sau într-un parc, la un loc de joacă pentru căței. Crezi că se găsesc mulți căței acolo?
1: Da.
0: Da.
1: Da.
0: Mm-hmm. Și... Da, cam atâta. Adăpost pentru căței, da. Cred că așa le zice. Bun, bine, hai să mai zic eu ultima. Provocare pentru tine. Eu zic un copac.
1: Mai mulți copaci.
0: Și să vedem unde se găsesc mai mulți copaci.
1: În pădure.
0: În pădure. Și mai puțin decât în pădure, unde se mai găsesc?
1: În parc.
0: În parc, exact. În parc. Ia zi, inimo, cum s-a descurcat Vlad la acest joc?
2: Bine, bine, bine.
0: Felicitări, Vlad.
1: Mai
0: încerc. Să mai încerc
1: unul, că...
0: Vrei să mai încerci unul?
1: Mi-a plăcut
0: jocul. Ți-a plăcut jocul? Bine. Hai. Da,
1: să
0: mai zic eu unul?
1: Mini,
0: alege un joc. A, nu, tot ăsta. Păi tot ăsta, unul pe zi. Dacă vrei, mai facem pe ăsta odată.
1: Bine.
0: Bine, hai să te mai întreb.
1: Te mai întreb
0: atunci. Eu zic o casă. Tu spui mai multe.
1: Căsuțe.
0: Ia să vedem unde se găsesc mai multe case decât una.
1: În oraș
0: cred că se găsesc multe case. Da. Și mai puține decât într-un oraș. Unde am găsit case?
1: La sat.
0: Dar într-un oraș, într-un loc mai mic în care se găsesc case? Adică ai trecut repede de la case la oraș. Un oraș este împărțit în mai multe părți.
1: Și mănuța cealaltă.
0: Eu m-aș gândi și la cartiere. Că într-un cartier sunt mai puține.
1: Da, puțin.
0: Da, da, într-un cartier sunt mai puține case decât într-un oraș. Super! Zini, mini, mai nimă, cum s-a descurcat Vlad?
2: Hei, la fix!
1: O tot spus eu!
0: Gata! Acum e rândul tău să transmiți un mesaj către ei, către toți copiii care te ascultă aici pe Itzibiți FM. Ce le spui?
1: Să fiți cu minți!
0: Și eu îți doresc ție să te bucuri de weekendul acesta și săptămâna viitoare ne auzim din nou aici la Inim Inim Mai Nimod seara de la ora 6. Și mai stăm și ne mai jucăm și alte jocuri, da?
1: Da, vreau să mă joc un joc tare trecut și eu, care o să-mi placă cel mai mult.
0: Perfect, știi cum îl cheamă?
1: Da.
0: Cum îl cheamă?
1: Nu știu.
0: Ah, o să descoperi atunci. Descoperim săptămâna viitoare. Toate cele bune! La revedere, Vlad!
1: La revedere! Îmi place mult de tine!
0: Mulțumesc!
1: Și mulțumesc că a venit coletul de cățelușul jucăuș.
0: Cu mare drag! Și mie îmi place de tine și aștept cu drag să ne reauzim, să ne mai jucăm. La revedere! Pa! Da. Weekend plăcut!
1: Pa!
0: Sună și tu la Steluței sau la 0725 300 700 și hai să descoperim împreună ce joc alege Inim Inim Mai Nimo pentru tine.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? Rămâi pe Itzibiți pentru a afla răspunsul.

0: vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Mowgli și prietenii lui te așteaptă la muzicalul Cartea Junglei, o explozie de energie care îi bucură pe cei mici, dar și pe cei mari. Pe 5 iulie vă așteptăm la una dintre cele mai frumoase povești din toate timpurile. O producție Dream Musical Theater în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Bilete pe bilet.ro. Muzicalul Cartea Junglei, un spectacol recomandat de Itzy Bitzy FM.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
6: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai scump ziar din lume a fost cumpărat la o licitație cu aproape 1 milion de euro și este un ziar vechi românesc. Dar știi de ce este atât de valoros? În 1858 a fost trimis prin poștă de la Iași la Galați un teanc de ziare și pe cel de deasupra au fost lipite 8 timbre ca să ajungă pentru tot pachetul. Dar acestea erau celebrele timbre Cap de Bour. Primele timbre românești sunt astăzi printre cele mai scumpe din lume. Ziarul acesta de deasupra pachetului s-a păstrat peste ani, iar valoarea sa crește continuu, fiind acum de peste 3 milioane de euro. Numele ziarului era Zimbrul și Vulturul, amintind de stema Moldovei, Zimbrul, și de cea a țării românești, Vulturul. Acest ziar al tuturor românilor apare astăzi în celebra carte a recordurilor ca cel mai scump ziar din lume. Așa că scotociți și voi prin lucrurile bunicilor. Cine știe ce comoară veți descoperi?
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 26 iunie. Este început de sfârșit de săptămână. Este începutul sfârșitului primei săptămâni din această vacanță. Sunt tare curios ce ai făcut în această vacanță, cum te-ai distrat. Aici la ITVT, eu împreună cu voi ne-am jucat cu inimii mai nimod. Dimineața de la ora 10 la ora 12 și seara de la ora 6, adică 6 după amiaza, 18, la ora 20. Te aștept și pe tine să te joci cu inimii mai nimod. Tot ce trebuie să faci este să suni la Steluță Iții sau la 0725 300 700 și apoi să-i ceri lui inimii mai nimod un joc. Hai să descoperim împreună ce joc alege pentru tine.

0: care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este vineri 26 iunie, inima este gata de joacă, la fel sunt și Maria și Ioana din București. Maria are 11 ani, iar Ioana 8 ani. Bună, fetelor! Maria și Ioana, salutare!
1: Bună!
0: Unde sunteți?
1: În mașină!
0: De unde veniți și unde mergeți? De unde veniți?
1: De la parcul Orășelul Copiilor, da.
0: De la Orășelul Copiilor. Și unde mergeți?
1: Acasă.
0: Acasă, mai aveți mult până acasă?
1: Citim o carte.
0: Ce carte?
1: Dogman.
0: Dogman, aha. Omul căine. Bine, sunteți pregătite de joacă?
1: Da, da.
0: Cereți lui Inimii mai inimă un joc.
2: Inimii mini mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Cunoașteți jocul?
1: Da.
0: Super. Vom construi împreună o poveste, fiecare spunând câte 5 cuvinte. Sau în jur de 5 cuvinte, că poate ne mai scapă uneori. Bun. Ioana, încep tu?
1: Nu, mai bine eu.
0: Mai bine, Maria?
1: Da.
0: Bine, Maria, hai, începe tu.
1: A fost odată un tigru alb.
0: Ok. Ioana, continui tu?
1: A fost odată...
0: Păi nu, ea a spus, nu trebuie să repeți, doar așa, ține minte, a fost odată un tigru alb.
1: A fost
0: o fată
1: care
0: a fost prieten cu...
1: Așa zic.
0: Care a fost prieten cu, bravo, 5 cuvinte, și zic eu, un... magician magician care lucra la Maria
1: care lucra la un magazin de muzică.
0: Continuă, Ioana. Deci a fost odată un tigru alb?
1: Asta nu e de povești.
0: Cum?
1: El asculta multe povești.
0: El asculta multe povești. Bine. Într-o zi, magicianul și tigrul... Zi, Maria.
1: Omer... Într-o pădure frumoasă.
0: Ioana?
1: În pădure s-a tănit un prieten.
0: Cu ursul prietenos?
1: Da.
0: Da? Bine. Ursul prietenos l-a mușcat pe tigru.
1: Tigru a știut că era o greșeală.
0: Ok. Zi, Ioana, mai departe. Deci ursul prietenos l-a mușcat pe tigru, care a știut el că și era o greșeală. Așa? Așa, ce?
1: A zis că ursul i-a cerut tigrului scuze.
0: Atunci magicianul a făcut un
1: joc inventat de el.
0: Joc inventat de el? Ioan.
1: Da, de el.
0: Da, da. Ia zi, Ioan.
1: Ei s-a jucat amândoi.
0: Ok.
1: Joc.
0: Da. Tigrul a primit capul ursului. Adică nu, le-a schimbat capetele între ei.
1: Tigru nu s-a supărat și s-a distrat.
0: Ioana?
1: Da?
0: Da, zi tu acum. Hai să terminăm povestea. Deci, tigrul a căpătat capul ursului și ursul capul tigrului. Și ursul nu s-a supărat, adică tigrul nu s-a supărat.
1: Tu ce zici? S-a distrat în pădure frumos.
0: Și s-au distrat frumos în pădure. Zi, inima, cum ți s-a părut povestea?
2: Bine, bine, bine!
0: Super! Aplauze pentru Maria și Ioana! Acum, ascult din partea voastră un mesaj către toți copiii și adulții ce sunt acum pe Radio Exibiți FM.
1: Vacanță frumoasă!
0: Da!
1: Și un an nou bun la școală și la grădiniță.
0: Așa să fie și pentru voi, la fel. Da, zici și tu, Ioana.
1: A zis?
0: Bine. Vacanță frumoasă să aveți și să mai sunați și altă dată să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Mulțumim, la revedere!
0: Sună și tu la Săruță Iții sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la IGBC FM. Easy Ianis, de 6 ani din București, este gata de joacă cu inimi, inima, inimo. Salut, Ianis!
1: Hola!
0: Ianis, mă auzi?
1: Da!
0: Este prima dată când vorbești în direct la radio IGBC, nu-i așa?
1: Da!
0: Hai să sărbătorim acest moment cu artificii! Stai că trag cu artificii pentru tine. L-ai auzit? Că drag. Ianis, ia zi-mi ce ai făcut. Unde ești acum? În primul rând, unde ești?
1: Din București.
0: Ești din București, dar unde ești? Ești în mașină sau ești acasă?
1: Plecat de acasă și
0: trebuie să mergi
1: pentru
0: mami pentru mine
1: o surpriză.
0: Ah, deci pleci de, ai plecat de acasă, ești deja în mașină?
1: Da.
0: Aha, și urmează să mergi la o surpriză. Wow, ce tare! Bine, hai să ne jucăm repede, că cine știe, poate ajungeți repede la surpriza respectivă. Cere-i lui Inim, Inima, Inimo un joc.
2: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Eu îți spun niște întrebări și tu răspunzi la ele și îmi spui și de ce ai ales respectivul răspuns. Ce-ai fi dacă ai fi un animal?
1: Ai fi un câine.
0: De ce?
1: Pentru că îmi
0: plac
1: foarte mult câine.
0: Ce-ai fi dacă ai fi o jucărie?
1: Un iepuraș de pluș.
0: De ce iepuraș de pluș?
1: Pentru că am doi iepurași de pluș acasă și îmi place să mă joc cu el.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un lucru din camera ta?
1: Un dulap.
0: De ce? Dulap.
1: Pentru că dulapul e foarte înalt.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un obiect magic?
1: Magic?
0: Da, un obiect care face așa magie.
1: O baghetă.
0: O baghetă? De ce baghetă?
1: E magician.
0: Mm-hmm. Ce-ai fi tu dacă ai fi o mâncare?
1: Șnițel.
0: Ce? Șnițel. De ce șnițel?
1: Pentru că îmi place foarte mult șnițelul.
0: Mm-hmm. Și dacă ai fi o surpriză într-un cadou, ce ai fi?
1: Un robot.
0: Un robot? De ce robot?
1: Pentru că are consolă.
0: Va să zic, acel gen de robot ai fi. Super! Ia zi, inimi, inima, inima, cum s-a descurcat Ianis la acest joc.
2: Bine, bine, bine!
0: Ianis, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITB?

0: Chem, ce le spui?
1: Vacanță frumoasă și copiii să fie ascultători la școală și la grădie.
0: A, așa, să fie vacanță frumoasă, Zore, și ție și să ai o surpriză plăcută acum unde... Dar e ziua ta sau ce?
1: Nu.
0: Nu, dar pur și simplu, au zis, au zis părinții că-ți fac o surpriză. Să ai o surpriză plăcută și să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere! Zi!
1: Vreau și fratele meu să îți zică ceva.
0: Cum îl cheamă și câți ani are?
1: Are 4 ani și s-a mare.
0: Salut! Cum te cheamă? Cum? Ia nici n-am auzit, poți să spui tu? Că nu se aude.
1: Îl cheamă Alex.
0: Alex, am înțeles. Alex, ia zi-mi, vrei să te joci și tu cu inima?
1: Da?
0: Da? Bine, pentru asta va trebui să mai aștept puțin. Rămâi la telefon?
1: Da.
0: Bine, atunci rămâi la telefon.
1: Da.

0: spus că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVCFM, iar Alex, 4 ani din București, este pregătit de joaca cu inimii mai inimo. Salut, Alex! Salut, Alex, mă auzi? Ia să vedem, cred că s-a întâmplat ceva și s-a întrerupt legătura. Te aștept pe tine să suni la Steluță Iți sau la 0725 300 700. Ia, se aude. Alex, ești acolo? Mă auzi, Alex? Alex, mă auzi? Da, super! Se întrerupe legătura, nu știu, nu e așa foarte bună, dar hai să încercăm să ne jucăm. Cere lui inimi, inima, inima, un joc.
1: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicitori.
0: O să citesc o ghicitoare și tu poți împreună cu mama, cu tata și cu Ianis chiar să găsești răspuns la această ghicitoare. Ia să vedem. Măr frumos și aurit chiar din cer a răsărit. Ziua întreagă strălucește și pământul încălzește. Ce este?
2: Ce?
0: Ce? N-am auzit.
2: Soarele.
0: Exact, ai ghicit. Felicitări!
1: Bine, bine, bine!
0: Și inimi, este de acord cu mine, te-ai descurcat foarte bine. Ia zi și tu, Alex și Ianis, mesajul vostru către copii care vă ascultă acum pe ITVC FM. Cred că Ianis a zis vacanță plăcută. Zi și tu, Alex. Ce le transmiți de la tine din suflet copiilor care te ascultă acum pe ITVC FM? Vacanță frumoasă? Nu se aude. Bine, dragilor! Toate cele bune, distracție faină acolo unde mergeți, că înțeleg că v-au pregătit părinții o surpriză și aștept cu drag să mă sunați și altă dată să ne auzim mai bine data viitoare. Toate cele bune, la revedere! Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim ce joc alege pentru tine inimi, inima, inimo. Alo!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Ibiza FM, iar alături de inimi, inima, inimo, sunt gata de joacă. Și Teodora are 8 ani, este din Bragadiru și e și ea gata de joacă. Bună, Teodora!
1: Bună, Spinner!
0: Teodora, ia zi-mi ce ai făcut în această vacanță, până în acest moment.
1: Am mers mai mult la cursuri, la robotică și la dansuri.
0: Wow! Și robotică și dansuri.
1: Da. Uh-huh.
0: Băi, mi se pare că ai făcut mare lucru.
1: Da,
0: eu sunt impresionat și de robotică și de dansuri. Și ce poți să ne zici despre aceste cursuri? Așa, ce ți se pare ție interesant la ele?
1: Păi, la robotică este interesant că lucrăm cu roboții mai mult.
0: Uh-huh.
1: Și înainte am avut și aici, am lucrat pe Scratch, o platformă de programare.
0: Bravo, Teodora, felicitări! Și la dansuri ce faceți? Ce tip de dansuri?
1: Păi, eu fac dans contemporan.
0: Uh-huh.
1: Și facem coreografie. Acum avem vreo 3 coreografii.
0: Wow! Păi, spor la lucru! Și distracție faină, că mă gândesc că-ți plac amândouă.
1: Da.
0: Uh-huh. Asta e minunat. Bine, cere-i lui inimi, inima, inimă un joc.
1: Inimi, inimi,
2: mai
1: nimo, te rog, alege-mi un joc.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Ai mai jucat?
1: Nu.
0: Alege...
1: Știi cum se joacă.
0: Știi cum se joacă, da? Alegem o literă.
1: Da.
0: După care spunem obiecte care încep cu acea literă, acolo de numire începe cu acea literă și care încap într-o valiză, după care închidem valiza și pornim către o destinație a care de numire începe tot cu acea literă. Vrei să ne jucăm cu litera T de la Teodora?
1: Da.
0: Hai să vedem. Am ales în felul acesta litera și ne jucăm cu T. Deschidem valiza, ne pregătim pentru o excursie. Ce punem acolo?
1: Tort.
0: Cum? Tort?
1: Da.
0: Wow. Eu o să pun un trandafir. Deci tu ai pus ceva de mâncare. Eu o să pun un trandafir.

0: altceva.
1: Un tigru de pluș.
0: Un tigru de pluș. Foarte bine. Știi ce aș zice? Eu aș zice să luăm, dacă ești de acord, să luăm și o tabletă cu noi. Luăm?
1: Da.
0: Bine.
1: Da.
0: Bine, bine. Ceva
1: un
0: de...
1: telefon.
0: Un telefon? Bine, pune și telefonul. Atunci dacă tu... Hai să luăm și ceva de îmbrăcat, un tricou. Un tricou, da?

0: De exemplu, am putea să mai luăm chestii de, de îmbrăcat, pentru sport.
1: Training,
0: bine. Și eu o să pun și niște tenis. Ca să avem. Mm-hmm. Și am putea să luăm și zi tu ceva, un obiect muzical. Să ne jucăm așa pe acolo.
1: Trompetă.
0: Trompetă? Bun, eu o să pun tobă. Bine.
1: Cred că e destul.
0: Zic că e destul, într-adevăr. Doar atât aș mai vrea să pun și niște turtă dulce, dacă se poate să mai ronțăim așa. E ok, cam dulce?
1: Da.
0: E ok? Turtă dulce?
1: Da.
0: Bine, gata, am putut. Hai, închidem și pornim. Unde ne ducem?
1: În Turcia.
0: Turcia! Eu zic că putem să mergem la Timișoara. Hai, mai zici și tu, și orașe și țări. Ce vrei tu?
1: Timiș.
0: Eu zic că putem să mergem în Transilvania.

0: Vreau să înceapă cu T sau poate cu t, și cu să t. continuu?
1: Nu, cu T. Să înceapă cu T. Ce ar mai putea să mai fie? Ia să vedem. Deci am zis Timișoara, Timiș, am zis și Transilvania, și Turcia, și... Mai sunt orașe din astea, Turnu Măgurele, Târgoviște.
0: Există TNS?
1: Cum ai zis?
0: TNS.
1: TNS, nu știu. Este Tennessee. Tennessee, da. Parcă Tennessee? Sau cum îi zice? Ceva din America.
0: Cam așa ceva.
1: Da, un stat în America. Bine, bine, bine, bine. Păi, hai să închidem și alege tu către ce destinație mergem cu tine.
0: În Timișoara.
1: În Timișoara, acolo să mergem. Bine, ia zi, inimi, inima, inimo, cum s-a descurcat la jocul acesta Teodora?
2: Felicitări, ai răspuns bine.
1: Felicitări. Teodora, care este mesajul tău către toți copiii ce te ascultă acum pe Iți FM și pentru părinți? Adulți.
0: Să se bucure cu vacanță, da. Să rugă cât mai mult, uh-huh. Și să petreacă timp cu familia.
1: Așa, să fie și tu să te bucuri de vacanță și de timpul pe care îl petreci în familie și de toate cursurile minunate pe care le faci și să ne mai auzim și altă dată să ne mai jucăm. Toate cele bune, la revedere, Teodora!
0: Pa!
1: Pa!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la IGBC FM. Inimini mai inima este gata de joacă. La fel este și Olivia, are 7 ani și este din București. Bună, Olivia!
1: Bună, Super Spinner!
0: Olivia, ce ai făcut astăzi? Ce ți-a plăcut?
1: Pentru că am mâncat plăcintă cu brânză.
0: Ți-a făcut bunica?
1: Da.
0: Super! Să le spunem și prietenilor noștri, noi am vorbit și ieri și mi-ai zis că ești la bunici, nu mai știu unde, în Bacău, da, da. Bun, bine, ești pregătită de joacă, da?
1: Da.
0: Cere-i lui Inimini mai inimă un joc.
1: Inimini mai inimă, dă-mi te rog un joc.
2: Inimini mai inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Interviu Fulger.
0: Interviu Fulger. Ești pregătită, da?
1: Da, foarte pregătită.
0: La câte întrebări crezi că vei răspunde în 60 de secunde?
1: 10.
0: 10, super. Hai să începem. 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum?
1: Bucurie.
0: Ce culoare are ziua de azi pentru tine?
1: Roz.
0: În ce an te-ai născut? 3. Trecem la următoarea. Ce asculți sau citești seara?
1: O poveste.
0: Unde ești acum?
1: La bunici.
0: A ce miroase la tine acolo la bunici?
1: A flori.
0: Cum o cheamă pe bunica?
1: Lenuța.
0: Câți ani are Lenuța?
1: 63 de ani.
0: Ce zodie este?
1: Fecioară.
0: Ok. Ce face la serviciu?
1: Face curat.
0: Ce-i place cel mai mult să facă?
1: Să facă mâncare pentru noi.
0: Ah, ce frumos! Ai răspuns la 10 întrebări. Felicitări! Te-ai descurcat foarte bine! Doamne, deci îi place să facă mâncare?
1: Da, foarte mult!
0: Cred că vă răsfață cu mâncările pe care le face. Când a făcut plăcinta cu brânză? Când a gătit?
1: Acum o oră.
0: E de ce caldă, e bună, mă gândesc și eu. Îmi imaginez. Ok. Bine, Olivia, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBC FM?
1: Să citească,
0: da,
1: și să aibă o vacanță plăcută și să se distreze la mare sau unde sunt.
0: Așa să fie și ție, îți doresc multă distracție și bucurie acolo la bunici și aștept să ne reauzim și altă dată să ne mai jucăm împreună. Toate cele bune, la revedere!
1: Pa, pa!

0: A sosit momentul să-ți urez o zi frumoasă și o vară senină în continuare. Acum de la ora 20 vine super DJ Dodi ca să petreceți în continuare și să vă jucați în continuare. Urmează weekendul, sfârșitul acesta a primei săptămâni din vacanță. Mai sunt multe altele înainte, dar eu zic să vă bucurați de fiecare moment, de fiecare zi, și să vă jucați și să vă bucurați de momentele pe care le petreceți alături de oamenii voștri dragi. Noi ne reauzim luni aici de la ora 18 pe Radio ITBT FM, alături de inimo la joacă. Weekend plăcut, sănătate și energie, ca să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini mai nimo.
2: ITBT FM.

0: trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
2: Am o poveste în față, am un gem de ață.
1: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Care sunt obiceiurile tale zilnice prietenoase cu planeta?
4: De obicei, eu uz plantele, plantez și dacă cineva donează o plantă, le spun să nu mai facă asta, că sunt importante.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 0023.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

ce mai place ție să ascultăm? Eu deja am strâns o listă destul de mărișoară cu muzică iubită de noi și, apropo, și mie îmi plac foarte tare sugestiile voastre, așa că eu, ca de fiecare dată, vă rog să-mi trimiteți sugestia și dacă are loc acolo și un link, este grozav, pentru că e mult mai ușor apoi să consult muzica, să vedem ce-i cu ea, care-i treaba, dar de ce ți-a plăcut. Apropo, îmi spui și de ce-ți place ție melodia aceea pe care o propui, da? Încă o dată îți spun, îmi trimiți mesajele tale la 0725 307 și recunosc, eu una abia aștept să aud despre ce melodie e vorba. Să știi că poți să-mi trimiți și mai multe. Hai, te lasă să te gândești între timp. Bineînțeles că dăm start acestei ediții, să zicem, de Itzy Bitsy Party cu melodia Good Time, pentru că asta este sentimentul general aici la Itzy Bitsy Party. Ne distrăm de minune, deci we have a good time.

0: ce planuri aveai, e ce părere ai, începem bine? Începem bine și eu zic la fel. Hai să dăm muzica mai tare și, desigur, să înceapă să curgă propunerile muzicale, pentru că îți reamintesc, toate propunerile voastre intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist-ul Itibiții. Ah, vi aștept să aud sugestiile voastre. Hai să vedem cu ce idee ați mai venit.
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu ce-am ascultat de mult, adică de acum sau nu știu,
0: așa,
1: de aproape în ziua asta, a fost Inima mea bate,
0: Inima mea bate de la Irina Rimes. Îți place ție melodia aia? Ai uitat să-mi spui de ce îți place ție melodia aceea. Și să știi că o avem și noi, cred, pe aici prin playlist. Ia să mă lămurești, ce-ți place ție la piesa aia cel mai tare? Ia să vedem cine ce... A, uite cine...

Ana zice, îmi trimite aici niște link-uri și zice, primul link, îmi place pentru că mă pune în mișcare și îmi dă fericire maximă. A, uite, dumneavoastră, ce bună, DJ Dodi, sunt prietena ta, Irina. Bună, te pup și te iubesc. Mulțumesc, uite, mai trimite link-uri. Dar trimitem și un mesaj vocal. Spune-mi ce melodii sunt alea, că nu pot să intru acum, că uite, stau de vorbă cu voi. Spune-mi ce, despre ce melodie e vorba și ce-ți place ție cel mai tare la ele, da? Irina, nu mai scrie, dă mesaj vocal la 0725 300 700. În cazul în care și tu ai intrat abia acum pe frecvență, hai, trimitem și tu piesele tale favorite să văd ce mai alege softul ăsta din sugestiile voastre ca să intre pe bune în playlistul Itzy Bitzy. Uite, o melodie care a intrat de curând. Asta pentru că îmi place mie mult de tot și nu că îmi face mie poftă de ea, dar o să înțelegi tu când o să o asculți. E vorba de...

0: astăzi la ITVG Party. Bineînțeles că prin muzică astăzi activăm super puterea bucuriei. Te întrebam ce melodie ai mai vrea tu să intre în playlistul ITVG. Te-ai gândit? Poate să fie și o melodie mai veche, una mai nouă, una pe care crezi tu că poate n-o cunosc, habar n-am, nu știu. Trimitem de toate, tot ce-ți place ție, pentru că toate propunerile voastre vor intra în acea extragere muzicală despre care vorbeam și cine știe, poate piesa ta este următoarea pe care o menționez aici în emisiune. Să spun, uite, este a Mirelei din Târgoviște. Nu știu, zic și eu. Na, vezi? Poate chiar piesa ta o să fie următoarea aleasă. Ia să vedem.
1: Bună dimineața!
0: Îți place să o cânt. Îți place să o cânt. Așa! Mulțumesc că te-ai întors să-mi spui de ce-ți place melodia. Mă bucur mult de tot că ai făcut asta. Îți place să o cânti, ce drăguț. Păi uite, poate ne-o cânti și nouă, cine știe.
2: Mi-amintește de un joc popular la mine la școală.
0: Așa mă, Irina?
2: Care se numește, care nu mai știu cum se numește.
0: Nu mai știi, lasă că ți-amintești tu. Dar uite, vezi, mulțumesc că mi-ai trimis și mesaj vocal. Acum că te-am auzit, îmi este mai clară toată treaba. De ce mi-ai trimis tu cele... Stai, câte link-uri ai trimis? Două, parcă, nu? Unu? Da, două, ok. Perfect, ia să mai vedem. Cine ce mai vrea să asculte aici la Itzy Bitsy Party?
3: Bună, Dici Dedi, sunt Maria din București, am 8 ani. Iar ce muzică, ce îmi plac, ce mie de tot, este... Reveria de la Smiley, aia e tot de la Smiley și Ești scumpă foc, tot de la Smiley. Smiley este preferatul meu din toată viața, e preferatul din toate cântecele mele și abia aștept să văd dacă le vei alege pe ele. Adică toate și vreau să ne jucăm jocul culorilor, It's a Florislava și statuile muzicale dacă avem timp. Te iubesc, digitori, pa!
0: Te pup și eu și uite, am și o surpriză pentru tine. Dacă ai zis că e preferatul tău din toate timpurile, păi ce să zic, aia e!

0: da? Este să lași în urmă lucrurile care nu au mers și să te bucuri de ce ai tu în prezent. Și în caz că nu știați, v-am zis că eu vă mai povestesc și despre muzică așa câte puțin, că e zi de muzică. Voia să vă mai zic despre piesa asta, că a trecut prin mai multe variante, a fost păstrată câțiva ani, poate nu știai, înainte să fie lansată, pentru că Smiley a vrut să găsească exact mesajul potrivit. Și mie mi se pare că l-a găsit senzațional de bine. Mă bucur că vă place, că și mie îmi place. Și de, ca de fiecare dată o cântăm, bineînțeles, din toți fulgii noștri, nu-i așa? Am dreptate, păi ce să mai... Hai să vedem ce alte sugestii mai aveți pentru playlist-ul Itibiții. Vedeți că eu am deja câteva piese sugerate de voi, dar hai să vedem cu ce mai veniți.
1: Salut, Itibiții! Sunt Miruna din Năsăud.
0: Bună!
1: Am 10 ani și cântecul care aș vrea să intre în playlist este Poem de Irina Rimes.
0: Poem de la Irina Rimes. Uita ce ne mai place Irina Rimes. Mi se pare că scoate piese din ce în ce mai interesante, nu-i așa? Și vouă vă plac, da, da, hai că am prins-o pe asta, am prins-o. Îmi place foarte tare că avem așa o comunicare muzicală deschisă. Ah, ce-mi place că mi-i împărtășiți din dorințele voastre. Super piesă, mulțumesc de sugestie.
2: Bună, super zăpasă, Sara, am 5 ani, locuiesc în Ploiești. Și cântecul meu preferat este cel care a fost Adinaură, tot cu Smiley.
0: Serios?
2: Ce-am... Aia e, aia e, aia e, aia e. Ce-ai pierdut, ce-ai pierdut, nu găse. Aia e, aia e, aia e. Acum nu, regret nimic, degeaba și nu mai e. Papa, tu vrei de papă, pescă, scripit. Pe obrazi, pe obrazi fericit. Ce super, super eroul meu preferat.
0: Să-și zic, o să-i spun lui Super Zăpă și tocmai pentru că ai cântat, am aplaudat și o să te iert și de gogoașa aia pe care mi-o datorez pentru că m-ai confundat cu Super Zăpă. Sunt DJ Dodi, apropo, activez super puterea.

0: povestite, trăite și ce-o mai fi.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers.
0: The brothers.
1: The brothers.
2: The brothers. The brothers. The brothers. The brothers. The
3: Da, da, cu râs mergem înainte și cu muzică în sufletul nostru. Salutare, sunt DJ Dodi. Pentru cine abia a intrat pe frecvența itibiții asta, ca să nu mai dați, să nu mai îmi dați gogoși dacă mă confundați cu Super Zăpă. Sunt DJ Dodi și activez super puterea bucuriei, iar astăzi este zi de muzică aici la itibiții Party, unde tu îmi trimiți toate propunerile care îți plac ție, toate melodiile care îți plac și pe care ai vrea mult de tot să le auzi aici în playlist-ul itibiții și cine știe, în extragerea muzicală de la finalul săptămânii, poate chiar vom extrage piesa ta și următoarea care intră în playlist este aceea, adică piesa ta, te-ai prins. Ia să auzim cu ce sugestie ați mai venit.
4: Melodia care să o pui este este I'm good.
3: Hai ce? Să știi că n-am înțeles, o să te rog, Idris, să trimiți și un mesaj scris, da? Să-mi spui exact, că n-am înțeles, sau încă un mesaj vocal, ca să pot să fiu sigură că e totul aranjat și că poate propunerea ta să intre în extragere, da?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Nectaria și muzica mea, care vreau să intre în playlist-ul nostru, este Pinky Up de la Chețai. Și melodia sună așa. Papapari don't like this, pinky up, up, pinky up, up, pinky up, up, pinky up, pinky up,
3: up,
5: up, pinky one, two, three, party, didody.
3: Vine, mă! Iată că ai urcat și tu, Nectaria, pe scena Itzy Bitsy Party. Ce-mi place, scena asta virtuală e plină de talente precum voi și îmi place că am prieteni talentați și plini de distracție. Ah, ce cât îmi place asta la voi. Bun, și apropo de distracție și de talent, ia să vă spun eu vouă ce melodie a ieșit la extragerea de săptămâna trecută. O să fiți surprinși, pentru că este o melodie pe care o cunoașteți foarte bine. Dar dacă asta a ieșit, asta a ieșit, ce să facem? Ia să vedem dacă te cheamă Andrei. Ai 9 ani și ești din București, atunci felicitări! Piesa ta a fost cea extrasă săptămâna trecută și este nimic altceva decât...

0: scurt, absurd dacă mă întreb pe mine, despre tacouri care cad din cer, fără să, el nu se aștepta că va ajunge un imn al internetului, așa cum a ajuns. Și, apropo, chiar inspiră o carte pentru copii, nu știu dacă știai. Așadar, încă o dată aplauze pentru prietenul Andrei de 9 ani din București, care a sugerat această melodie. Și iată, o aveam deja în playlist, dar dacă el pe asta a vrut-o și a ieșit la extragere, păi ce să fac? Nu te pui cu softul de extrageri. Ne pregătim imediat și să ne jucăm puțin, să te provoc un pic mai mult decât te-am provocat până acum. Dar înainte mai auzim niște sugestii pentru playlist, nu? Ia să vedem.
1: Bună, Dici!
0: Bună!
1: Eu sunt Miriam și mi-aș dori să pună muzica Rockstar din Blackpink, o să de aceea și tot așa mai departe.
0: Te pup și eu, super piesă, bravo, mulțumesc pentru sugestie.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Patricia, am 8 ani și muzica pe care vreau să o adaug în playlist este Pink Up.
0: A, Pinky Up, vrei să zici tu, nu? De la Cheațai?
2: Pupici cu sclipici la DJ Fericit.
0: A, ce drăguțică, pupici cu sclipici la DJ Fericit. O, cum să fii atât de drăguță? Ia, nu mai fi tu drăguță, pentru că imediat o să te provoc de o să-ți sară fulgii. Pentru că, doamnelor și domnilor, cum se zice, așa se zice când începi un spectacol. Spectacolul faceți voi, pentru că vă invit să ne jucăm jocul obiecte misterioase. Sper că ești pregătit, știi deja regulile. Va trebui acolo unde ești tu să cauți mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Dar trebuie să ai grijă să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Hai să te văd. Vreau să găsești, începem așa, ceva care te ajută să te speli. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit, nu-i așa? Ce ai găsit? Periuța de dinți? E bine, e foarte bine. Una mai grea, ceva care sare. Ia să te văd acum.

0: Zero.
1: Păi vezi că ai greșit, că nu e acum, cerul este albastru ăla, deschis, deschis de tot și tu ai luat albastru. E, păi vezi că ai, uite, punctul e la mine.
0: Ia, vreau să vezi dacă găsești ceva pe lângă tine, dar care ți-aduce noroc. E?

într-adevăr, eu sper că eu am câștigat. Cum am bani, Irina? A, cenușă, a găsit cenușă, da? Aia poate să lase urme. Bun, hai, ne întoarcem imediat și la sugestiile voastre muzicale. Pregătiți-le și mi le trimiteți chiar acușica!

0: Jonas Brothers, o melodie creată special pentru aniversarea de 70 de ani a Disneylandului. Apropo, ca să știi, uite, ți-am spus că îți mai povestesc așa din când în când și despre melodiile deja existente în playlist. Ia să vedem ce alte sugestii au mai venit. Ia că tot Irina mi-a mai trimis una, să o ascultăm.
1: O, bună, Digitoti, din nou eu. Evident, da, îmi place melodia și chiar vreau să apară în playlist-ul tău, că îmi place cheța-i foarte mult.
2: Am înțeles.
1: Internet Girl, ești un dans popular pe internet.
0: Chiar este? Mamă, deci dacă pui acum Internet Girl și dansezi pe ea să te văd și eu, cred că, nu știu, o să-mi facă creierul mămăligă. Trebuie neapărat să te văd. Îl știi? Ce tare ar fi. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Maria, din Brașov, am 6 ani și eu vreau să-mi aud melodia 7 zile în playlist-ul ăsta, pentru că îmi place foarte mult și îmi place să cânt. Pa!
0: Oi, ce drăguț! Dacă îți place atât de mult să cânti, de ce nu ne cânti și nouă? Că tare mi-ar plăcea să te aud și eu. Și apropo, uite, de ce îmi place mie să aud și eu, Sebi se întoarce și ne lovește din nou cu o cerere. Zice, mersi pentru melodie. Se referea, cred că, la Crea Brave. Dar poți spune și Scatman când vrei tu, te rog. Ei bine, nu e când vreau eu, e când vrem noi, pentru că este petrecerea noastră aici la Itzy Bitsy Party cu muzica noastră favorită. Așadar, dragul meu Sebi, Scatman pentru tine, baby! Ia încearcă să faci și tu ca el. Blablabla.

Ascultăm Scatman de la Scatman John, care, apropo, chiar așa îl cheamă, Scatman John, care nu știai, nu știu dacă știai, dar s-a bâlbâit încă din copilărie și mult timp i-a fost rușine să cânte. Și apoi uite că a transformat el bâlbâiala și sunetele astea amuzante pe care le face în melodie, inclusiv în melodia asta, dar în super putere a transformat aceste sunete. Și uite așa a devenit celebru în toată lumea. Ce părere ai?

0: Gabi, ai gusturi grozave. Să știi că asta cred că ușor, ușor de intră, adică e în playlist, dar... Dar va rămâne știută drept piesa lui Sebi. Și apropo de piesa lui Sebi, hai să vedem, da, piesa altcuiva. Ce piesă este? Da, de ce am ales-o? Da, care-i povestea? Irina lovește din nou, se întoarce cu mesajul acesta.
1: Chiar este, caută.
0: Să caut, gata, caut. Dar stai așa că înainte de asta trebuie mai întâi să mai auzim niște sugestii. Gata, Irina, gata, șefa, facem.
2: Bine, Rudy, sunt Irina din Bacău, am 9 ani. Și melodia care vreau să intre în playlist este bizir și sună așa. Mere, mere, mere, bene. Don't know what you mean with you. Show me mama funky. Show me it doesn't matter. Gusta ma fai. Just beat it. Da, bun, ziua, chi ziua, ziua.
0: Recunosc că și mie îmi place Michael Jackson, pe mine mă termină, atât de mult îmi place și partea cea mai mișto este că ai cântat-o grozav. Felicitările mele, să știi că n-am suficiente aplauze să-ți ofer pentru tine că ai cântat Michael Jackson. Bravo!
3: Bun, bună super
0: gogoașă!
3: Sunt Aleș din Bacău.
0: Bună.
3: Am 5 ani și muzica pe care... Și muzica pe care eu vreau să ascult este Rock and Rolls și lucrul acela pe care îmi aduce noroc este o cruciuliță sau
0: ai, ai atins!
3: Colier, pasul pe...
0: Ce drăguț!
3: Zăpă.
0: Hai că te iert că ai fost drăguț, te iert că îmi zici super zăpă când eu sunt DJ Dodi, pentru că ai fost mult prea drăgălaș. Să știi că și eu am un lucru care mi-aduce noroc. Să fiu aici în fiecare seară cu voi, asta mi-aduce noroc. Că activăm superputerea bucuriei. Unde? Aici! Bineînțeles, la Itzy Bitzy Party, unde este seară de muzică!
4: Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi.
5: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!

0: E din Zootropolis 2, un film care nouă ne place mult, dar v-am zis că o să vă și povestesc câteva lucruri despre muzica pe care o auzim astăzi, că doar e zi de muzică, nu? Trebuie să mai și povestim. Piesa asta, Zoo, e cântată de Shakira, știți prea bine, rolul personajului Gazel, știați? Și știți bine că refrenul e energic, dar nu știați că poate e făcut special pentru a suna ca o petrecere în orașul animalelor, acolo unde toată lumea dansează împreună. Și vă mai zic ceva interesant. Melodia a fost scrisă împreună cu Ed Sheeran, îl cunoașteți și pe el și cu altcineva, dar nu ne interesează, cu Ed Sheeran, da? Și a fost lansată chiar înainte de film ca să ne facă să intrăm în starea de Zootropolis, adică înainte să vedem povestea, să intrăm în stare. Și mie mi se pare că oricine ar asculta-o, chiar dacă n-ar vedea filmul, într-adevăr fix asta este starea pe care i-ar transmite-o, de distracție cu animale, super petrecere în pădure sau în junglă sau oriunde, dar cu animale să fie. Așa e, am dreptate, ne transmite starea asta. Tocmai de aia cred că ne place atât de mult. Shakira 1-0. Hai să ne întoarcem la ce sugestii mai vreți voi să faceți pentru playlistul Itibiții, pentru că vă reamintesc că propunerile voastre de azi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și deci piesa voastră poate fi următoarea care intră în playlist. Ia să auzim!
1: De 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără iubire. Și tot astea se treacă, dar minte mă neacă. Și 7 zile parcă au fost o viață. Tu nu te plângeai că ea e luni. Ziceau vecinii că suntem nebuni.
0: Ia-o-s-mă.
1: Când mașii mie cu ne-auzeau din dormitor, cum ne alegam din joia, din istimul ne-opream. Și vine neapuca iadorul. Sâmbăta nu ne-a fi gândit ca două zi se simbă viitorul. Ce face azi o săptămână fix? De 7 zile nu știu de tine. Pa!
0: Bine, mă! Și iată cum dăm viață și melodiile lui Smiley. Smiley a cântat asta, nu? Parcă așa știu. Felicitările mele, ai urcat și tu pe scena Itibiții Party. Uite, cineva mă întreabă dacă pot să pun Golden. Bineînțeles că pot să pun Golden, e petrecerea noastră, punem ce vrem noi. Așadar, în 3, 2, 1, să ne aurim!

0: Ascultăm Golden, una, de fapt ultima piesă a serii, din păcate, că trebuie să ne mai și luăm la revedere, dar nu înainte să auzim și ultimele sugestii muzicale de la voi, care vor intra, desigur, în extragerea muzicală de la finalul săptămânii viitoare. Ia să auzim!
1: I am good! Melodia
0: care
1: ai pus-o.
0: Am înțeles, bine, mulțumesc! Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din Cluj-Napoca, am 9 ani și melodia care aș vrea să intre în plays este Good Time. Pa, DJ Dodi!
0: Good Time de la cine? Întoarce-te și dă-mi un mesaj, spune-mi Good Time de la cine, da? Între timp, hai să vă mulțumesc și eu pentru toate sugestiile muzicale pe care mi le-ați oferit astăzi. Fiecare piesă pe care mi-ați spus-o mi se pare că aduce ceva nou, energie, voie bună, amintiri, multe zâmbete. Nu știu, sunteți grozavi și cel mai mult îmi place că fiecare dintre voi are gusturi diferite, dar cumva împreună fac emisiunea noastră mai tare, mai vie. Nu știu, ca și cum am construit o mare listă de muzică din bucățile noastre de prietenie. Nu e grozav? Eu una abia aștept să mai descoper piese noi cu voi și să continuăm să facem din emisiunea asta un loc unde muzica ne aduce împreună. Tocmai de aceea playlistul vă aparține aproape în totalitate. Petrecerile noastre vor fi din ce în ce mai tari pentru că muzica este a voastră. Și pentru asta vă mulțumesc din suflet. Și ne auzim mâine noi, așa că voi repede îmbrăcați-vă în pijamale, că urmează povestea de seară. Ce credeți că vă uităm? Vă povestim să vă adormim. Și până ne reauzim data viitoare, adică mâine la ora 8, că ne auzim și mâine, ce credeai? Așa. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat TGBT Party cu Digi Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară tot de la 8. Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi!
6: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o proscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Este ora 9.
7: Nici nu-mi pasă dacă plouă.
8: Eu mă joc până la 2.

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea leului, de Adriana Mitu. A fost odată un leu, dar nu un simplu leu, ci cel mai leu dintre lei. Sau cel puțin așa îi plăcea lui să creadă. Povestea aceasta s-a întâmplat undeva într-o savană, iar leul din povestea noastră era un leu tare mândru, căruia îi plăcea să fie admirat de toate animalele. Voia să fie, așa cum am spus, cel mai cel. Însă oricât de admirat era, parcă tot nu era suficient pentru el. În fiecare dimineață se trezea și se uita în oglindă, se pregătea, se dichisea ore în șir până să iasă din casă. Când ajungea lângă lacul din savană, acolo unde se strângeau

0: oglindă. Leul voia să fie diferit de ceilalți, așa că luă hotărârea să fie cât mai diferit posibil pentru a fi remarcat. A doua zi se îmbrăcă în niște haine haioase, își puse o pereche de ochelari, un joben, papion și porni spre savană. Ajuns acolo, leul își etală cu mândrie costumația și așteptă laudele animalelor. Însă acestea se uitară puțin pieziși la leu.
1: Nu ești haios, leule!
0: Îi zise girafa, deloc convinsă de costumația leului.
2: Cum nu-s haios? Special, minunat, mirific.
3: Da, chiar deloc.
0: Îi spuse și elefantul, turnându-și apă cu trompa pe spate. Leul plecă înfuriat de la lacul din savană și se întoarse acasă.
2: Auzi tu, nu sunt haios, special și minunat.
0: Mormăia leul pe drumul de întoarcere spre casă.
2: Nu știu ei ce aia să fie amuzant. Sunt ursuzi cu toții, dar lasă că le arăt eu lor.
0: Spuse el și mai hotărât să demonstreze cât de special este. După câteva zile, leul pregătise ceva și mai și. Un spectacol pentru toți cei din savană, unde actorul principal era, ai ghicit, leul.
2: Dragii mei,
0: spuse leul, însă nimeni nu-l asculta, așa că își drese vocea și vorbi mai tare.
2: Astăzi, pentru voi, în premieră cel mai spectaculos spectacol văzut vreodată. În rolul principal, un actor cu totul deosebit, leul. În rolul secundar, un alt actor de excepție. Regia, costumele și decorul sunt realizate de leu. Aplauze, vă rog.
4: Iuhu! Bravo!
0: Se auzi un singur glas pierdut undeva în spate și niște aplauze scurte. Leul își jucă spectacolul trecând dintr-un rol în altul, rearanjând decorul și toată scena. La final ieși după cortina lăsată, așteptând aplauzele animalelor. Însă acestea îl priveau la fel de plictisite ca până acum.
5: Nu ești haios, leule,
0: spuse zebra amestecând o frunză.
3: Da, chiar deloc,
0: zise crocodilul. Leul se înfurie. Se străduise atât de mult să realizeze spectacolul, să învețe replicile, să coasă costumele. Iar ceilalți nici nu-i apreciau munca și nu vedeau cât de minunat, special, grozav era el. Leul se întoarse acasă. Era trist și furios în același timp, însă nu avea de gând să se dea bătut. Plănui să facă ceva și mai spectaculos. Și ce ar putea fi mai spectaculos decât un concert? De a doua zi, leul s-a pus pe treabă, a învățat să cânte la vioară, la fluier și la tobe. A exersat luni în șir până când s-a simțit pregătit să apară în fața animalelor din savană. Însă iată că ziua ce mare sosi. Leul își anunță cu mare tantam concertul din savană. Cortina se ridică și pe scenă a apărut leul. Acesta a început să cânte, spre marea surprindere a publicului, la toate cele trei instrumente în același timp. Cu mâinile cânta la vioară, fluierul ținea în gură, iar cu labele de la picioare cânta la tobe. Când concertul se termina, leul aștepta aplauzele.
6: Nu a fost amuzant, leule,
0: spuse hipopotamul.
7: Da, chiar deloc. Și nici interesant,
0: zise hiena. Leul simți cum îl cuprinde disperarea. Oricât se străduia, ceilalți nu vedeau cât de grozav era el. Se simțea singur, trist, exclus și neapreciat de celelalte animale.
2: Poate chiar nu sunt bun de nimic. Nu mă pricep să fac nimic bine. De aceea animale mă ignor. Sau poate sunt invidioase pentru cât de bun sunt și pe toate talentele mele?
0: O mulțime de gânduri îi treceau leului prin cap, astfel încât acesta nu-și dădu seama că trecuse de mult de casa lui și acum o lua pe cărarea ce ducea spre junglă. Și cum mergea el supărat așa, ajunse la vizuina panterei. Pantera era o mătușă mai îndepărtată a leului, singuratică de fel, pe care nu prea o vedeai dându-se jos din copac decât noaptea.
7: Ce vânt te aduce pe aici, leule?
0: Îl întrebă pantera, legănându-și coada.
2: Vântul de miază zi. Sunt tare trist. Pentru că oricând mă străduiesc să impresionez pe ceilalți, nu reușesc. Nu știu ce ai cu mine.
7: Și cum ai încercat să-i impresionezi?
2: În toate felurile posibile. M-am costumat, am jucat o piesă de teatru de unul singur. Chiar am făcut și un concert. Iar ei mi-a spus că nu-s deloc haios.
0: Atunci pantera a căzut pe gânduri, cu botul pe labe. Stătu o vreme și se gândi în tăcere la ce i-a spus leul. Apoi îi zise acestuia.
7: Leule, te-ai gândit oare să-i întrebi pe ceilalți pentru ce te apreciază?

0: ce le place la tine?
1: La... la asta chiar nu m-am gândit. Însă nu cred că au ce să-mi spună, dacă nu au fost impresionați de toate minunățile pe care le-a făcut pentru ei.
0: Pentru ei? Sau pentru tine?
2: Îl întrebă iscoditor Pantera. Leul nu-i răspunse, însă plecă gânditor înapoi spre lacul din savană. Ajuns acolo, merse prima dată la girafă și o întrebă.
1: Girafă, ce apreciezi tu la mine?
3: O, leule, am apreciat tare mult când m-ai ajutat într-o zi să scap de nămolul de pe copite. Mai știi? Eram împotmolit aproape până la genunchi, iar gâtul meu lung nu se putea apleca atât de jos. Tu m-ai ajutat să le curăț și ți-am fost tare recunoscătoare.
2: Îi spuse girafa cu mulțumire în ochi și în glas. Leul, impresionat de cuvintele girafei, merse la elefant și îi puse aceeași întrebare. Elefantul îi răspunse.
4: Îmi place tare mult când stăm toloniți la soare și tu torci lângă mine. Mă relaxează. E tare plăcut să te ascult. De aceea mă așez lângă tine.
2: Leul îi mulțumi elefantului și merse și la zebră să o întrebe ce îi plăcea la el.
5: Leule, îți voi rămâne toată viața recunoscătoare pentru că nu m-ai lăsat să pierd când mi-am prins picioarele în mărăcini. Nu reușeam să ies de acolo fără ajutorul tău. N-am să uit niciodată ce ai făcut pentru mine. Apreciez.
2: Îi spuse zebra leului. Mai apoi leul merse la hipopotam să-l întrebe același lucru. Acesta îi spuse, oprindu-se din mestecat.
6: Dar tu ești foarte agil și puternic. Mereu te-am admirat pentru lucrul acesta.
2: Leul află și de la crocodil că îi admiră blana lucioasă și frumos îngrijită, iar de la hienă că îl place pentru că are un suflet bun și îi ajută pe ceilalți atunci când au nevoie de el. Atunci leul își dădu seama că ceilalți îi plăceau pentru cine era el și nu pentru costumațiile pe care le purta sau pentru spectacolele pe care le dădea, ori pentru concertele sale. Îl iubeau pentru sufletul lui bun și pentru calitățile sale. Leul nu trebuia să se străduiască să fie extraordinar. Era deja. Ai ascultat Povestea leului de Adriana Mitu.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

Așa mai merge.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: by night. Music for your soul.
1: Right, let's go.

everybody good?

Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.